Bosni i Hercegovini. Region. Svijet. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnik grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Grant sredstva bit će dodjeljivana preduzećima i javnim preduzećima prema ranije utvrđenim kriterijima. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 maraka. U odnosu na prethodnu, radi se o uvećanom iznosu. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za juli u ukupnom iznosu od 33.598.000 maraka. Osigurana su i sredstva i za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od preko 29 miliona maraka. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica proveli su još jednu noć u jami Raspotoče. Trebali mi se sada priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je to predsjednik sindikalne podružnice Raspotoče Bahrudin Čoloman. Ako se nešto ne promijeni, rudarima će se u jami priključiti i glavni odbor sindikata rudnika. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i naše zemlje. Organizator je turistička zajednica grada Gradarca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani.

0: U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci iz više relevantnih izvora pokazuju da se kontrola mesa realizuje na više nivoa od objekta za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla prate stanje na izvorištima i poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog snabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je to zamjenik šefa policije Brčko distrikta Emir Mrkaljević. On je rekao da je mjesto pronalaska odmah nakon dojave obezbeđeno, te da su u slučaju obaviještena tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kladanje ove godine je bio mjesto susreta umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti. 14. likovna kolonija okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a i bila je znak sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Morankića koji je tragično stradao u Sarajevu.
1: Sport.
0: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je 84-74 reprezentaciju Bugarske u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarskoj je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtfinale.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 32 do 38 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnik grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Grant sredstva bit će dodjeljivana preduzećima i javnim preduzećima prema ranije utvrđenim kriterijima. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 maraka. U odnosu na prethodnu, radi se o uvećanom iznosu. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za juli, ukupno i za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od preko 29 miliona maraka. Devetog dana rudnika mrkog uglja Zenica proveli su još jednu noć u jami Raspotoče. Trebali mi se sada priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je to predsjednik sindikalne podružnice Raspotoče Bahrudin Čoloman. Ako se nešto ne promijeni, rudarima će se u jami priključiti i glavni odbor sindikata rudnika. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i naše zemlje. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci iz više relevantnih izvora pokazuju da se kontrola mesa realizuje na više nivoa od objekta za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snadijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla prate stanje na izvorištima i poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog snabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usled veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je to zamjenik šefa policije Brčko distrikta Emir Mrkaljević. On je rekao da je mjesto pronalaska odmah nakon dojave obezbeđeno, te da su u slučaju obaviještena tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kladanje ove godine je bio mjesto susreta umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti. 14. likovna kolonija okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a i bila je znak sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Morankića koji je tragično stradao u Sarajevu.
1: Sport.
0: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je 84-74 reprezentaciju Bugarske u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarska je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtfinale.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 32 do 38 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Serios, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvijezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvijezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Sirius A. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvani Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da, kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koje će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjajnija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B, i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jedno su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I Dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih

0: Današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sol.

0: uređivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, lotus biskov, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TKA.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati 25 minuta, ajdemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju.

I dalje je topotna kupola iznad nas, sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveristočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas i Tek Radio, utorak je 11. august, kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tarik.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zasjedaće vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog bit će razmatran izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izvještaj budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Prva rata stipendije studentima iz branjalačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Reč je o studentima koji za akademsku 2025-2026 su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Članice udruženja Žene Srebrenice okupit će se na Trgu Slobode u Tuzli, gdje će još jednog podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koji spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Iz svijeta, prema najnovijim podacima, iz Kolumbije, objavljenim u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stepena poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno.
2: Sport.
1: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog biće razmatran izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izvještaj budžeta. Vlada će razmatrati dodjelu jednokratne pomoći iz robnih rezervi, programa podrške socijalno ugroženim kategorijama, te sporazum o isplati jednokratne pomoći od 100 maraka penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je pitanje prijevoza, kao i nekoliko odluka iz oblasti boračke zaštite i državne službe.

0: posle reklame Eka Radio.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo 1 konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
1: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
6: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
6: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
6: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
6: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
6: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
6: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Čista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Serios, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvjezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvjezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare.

Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvanih ogoni bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena dogona da kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koji će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjanija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jednom su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena, i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego protekle godine. Na poziv se mogu prijaviti preduzeća sa sjedištem u povratničkim lokalnim zajednicama. Rok za prijave još traje, a u četvrtak će ministarstvo biti održan informativni dan za zainteresovane. Iz resornog ministarstva poručuju da je cilj dodatno podržati povratnike i doprinijeti održivom povratku.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je špinat na mlijeku. Sastojci: 500 g svježeg špinata, 40 g maslaca, 1 kašika glatkog brašna, 250 ml mlijeka, 1 češanj češnjaka, protisnut ili sitno nasjeckan, četvrtina kašičice muškatnog oraščića, 50 ml slatkog vrhnja po želji, so po ukusu, bijeli biber po ukusu. Priprema: špinat operite i očistite tako da mu uklonite peteljke, prokuhajte ga nekoliko minuta u kipućoj vodi, zatim ga ocijedite i zalijte hladnom vodom. U blenderu ili nožem usitnite špinat, zagrijte tavu i maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite, ali pazite da ne posmeđi. Dodajte hladno mlijeko, izmiješajte i ubacite češnjak. Ostavite da zakuha. Nakon što je prokuhalo, dodajte i špinat, posolite i pobiberite, dodajte i muškatni oraščić. Ako želite, možete dodati i malo slatkog vrhnja ili još malo mlijeka kako bi vam umak bio kremastiji. Prijatno!

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Važna novost i za vozače iz Bosne i Hercegovine na hrvatskim autocestama. U Živinicama muškarac napao djevojku. Otvoren konkurs za opšte izbore u Tuzli se traži 117 operatera, naknada 310 konvertibilnih maraka.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zasjedaće vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog bit će razmatran izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izvještaj budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji za akademsku 2025. 2026. su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Članice udruženja Žene Srebrenice okupit će se na Trgu Slobode u Tuzli, gdje će još jednom podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koji spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Iz svijeta, prema najnovijim podacima, iz Kolumbije, objavljenim u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stepena poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno.
2: Sport.
1: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas na našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Članice udruženja žene Srebrenice danas će se okupiti na trgu Slobode u Tuzli, gdje će još jednom podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Tradicionalno mirno okupljanje održava se svakog 11. u mjesecu. Članice udruženja dalje traže istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka žrtava koje još nisu pronađene i dostojno ukopane.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zasjedaće vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog bit će razmatran izveštaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izveštaj budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji za akademsku 2025.

0: 2026. su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Članice Udruženja žene Srebrenice okupit će se na Trgu Slobode u Tuzli, gdje će još jednog podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Na 20. redovnoj sjednici gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koji spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Iz svijeta, prema najnovijim podacima, iz Kolumbije, objavljenim u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stepena poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno.
1: Sport.
0: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Na 20. redovnoj sjednici gradskog vijeća Živinjice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vijećnici će odlučivati u korištenju prinosnih računara, imenovanju članova savjeta mjesnih zajednica i radnih tijela gradskog vijeća, te davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove i Centra za socijalni rad Živinjice. Na dnevnom redu su izvještaj o realizaciji strategije integrisanog razvoja grada Živinjice za 2025. godinu, kvartalnom i ukupnom dugu grada, kao informaciju o intervencijama na sanaciji klizišta i radu vatrogasne jedinice.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima

0: odmah potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine, mogući je lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srcu prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zasjedaće vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog bit će razmatran izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izvještaj budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji za akademsku 2025-2026. su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Članice Udruženja žene Srebrenice okupit će se na Trgu slobode u Tuzli, gdje će još jednog podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Na 20. redovnoj sjednici gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka financijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koji spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Iz svijeta, prema najnovijim podacima iz Kolumbije, objavljenim u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stepena poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno.
2: Sport.
1: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Nakon što je juče snažan zemljotres pogodio Kolumbiju rušeći objekte i primoravajući stanovnike širom države da u panici napuste svoje domove, radna mjesta i obrazovne ustanove, akcije spašavanja i pružanja hitne pomoći i dalje traju. U zemljotresu jačine 7,4 stepena, do sada su poginule najmanje 132 osobe. Iz ambasade u Bogoti poručeno je da Sjedinjene Američke Države pružaju aktivnu asistenciju u američkim turistima koji se nalaze u pogođenom području. Inače, Američki geološki zavod saopštio je da je zemljotres jačine 7,4 stepena dogodio se na dubini od 107 km. Geološke službe Kolumbije objavila da je ovo najjači zemljotres zabilježen u ovoj zemlji u 21. vijeku.

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici dala je saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Jedan od programa odnosi se na raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti u 2026. godini, dok se drugi program odnosi na raspodjelu sredstava za podršku u smanjenju socijalne isključenosti i

0: i razvoju socijalnih usluga za tekuću godinu. Nakon što su dobili saglasnost vlade Tuzlanskog kantona, uskoro bi trebali biti raspisani javni pozivi za ova dva programa.
1: Program za prevenciju maloljetničkog prestništva i ovisnosti je u visini 20.000 konvertibilnih maraka, dok je drugi ovaj spomenuti program koji se sada zove raspodjela sredstava za podršku u smanjenju socijalne isključenosti i razvoj socijalnih usluga za 2026. godinu ukupne vrijednosti je 400.000 konvertibilnih maraka. On je jednako raspoređen po 5 ciljeva u visini od po 80.000 konvertibilnih maraka, što u konačnici čini ovu ukupnu cifru od 400.000 konvertibilnih maraka. Prvi cilj podrazumijeva prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicima u vidu dodjele prehrambenih higijenskih paketa. Drugi je podrška djeci i mladima sa višestrukim najtežim oblicima invaliditeta kroz osiguravanje dostupnosti habilitacije i rehabilitacije. Treći je osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz podršku usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostalnosti u svakodnevnim funkcionisanjima, povećanju uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom. Četvrti, podrška pojedincima i porodicama koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku. I peti, poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga, usluga pomoći, njege u kući i drugih oblika podrške.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u tekućoj godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 konvertibilnih maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Na poziv se mogu prijaviti preduzeća sa sjedištem u povratničkim lokalnim zajednicama. Rok za prijave još traje, a u četvrtak će u ministarstvu biti održan i informativni dan za zainteresovane. Iz resornog ministarstva poručuju da je cilj dodatno podržati povratnike i doprinijeti održivom povratku. Prva rata stipendije studentima iz boračke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiroračune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025-2026. godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja. Isplatu je izvršilo Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona. Stipendije učenicima iz boračke populacije bit će isplaćene naknadno, nakon što nadležne gradske i općinske službe potpišu i dostave potrebne ugovore. Članice udruženja Žene Srebrenice okupile su se danas na Trgu slobode u Tuzli, te su ovom prilikom još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i poručile da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Tradicionalno mirno okupljanje održava se svakog 11. mjesecu. Članice udruženja i dalje traže istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka, žrtava koje još nisu pronađene i dostojno ukopane. Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Ževinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dino Konjuh, autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vijećnici će odlučivati i o korištenju prijenosnih računara, imenovanju članova savjeta mjesnih zajednica i radnih tijela Gradskog vijeća, te davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Centar za socijalni rad Ževinice. Na dnevnom redu su izvještaji o realizaciji strategije integrisanog razvoja grada Ževinice za 2025. godinu, kvartalnom i ukupnom dugu grada, kao i informacije o intervencijama na sanaciji klizišta i radu vatrogasne jedinice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 milijuna maraka financijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave, koje spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Svaka od 12 općina dobit će po 166.000 konvertibilnih maraka, među korisnicima su i općine Čelić, Teočak i Sapna. Sredstva su namijenjena kao pomoć njihovim budžetima. Općine će sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti pojedinačne ugovore, a utrošku novca dužne su izvijestiti Federalno ministarstvo financija do kraja ove godine. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradarstvu ove godine bit će održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor, kako bi Gradačički sajam vratili njegovoj prepoznatljivosti, plavoj carici, ali i približili savremenim društvenim i poslovnim tokovima. Organizatori su se odlučili na rebranding i novi vizuelni identitet najstarije specijalizovane manifestacije u Bosni i Hercegovini. Znak sajma je dobio izgled koji će postati vidljiv u vrijeme 21. stoljeća. Logotip je zadržao sve prepoznatljive elemente, profil djevojke, šljiva, lišće, plava boja i kružna pečatna forma. Puna verzija sadrži sve

sve ono što sadrži stari logotip. Znak, naziv i puni naziv manifestacije, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive Gradačac. Znak koji već 57 godina nosi ovaj sajam, sada je spreman da ga nosi i dalje, poručuju organizatori. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. U Hercegovini te na krajnjem severu Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja.

Cene nafte jutros su zabilježile snažan rast u ranom trgovanju. Evropska sirova nafta Brent dostigla je 88 dolara po barelu. Na tržištu su snažno uticali geopolitičke tenzije. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio na iranske uslove za mirovni sporazum postavljanjem vlastitih rigoroznih zahtjeva, čime su dodatno zakomplikovani napori da se ponovo otvori strateški važan Hormuški tjesnac. Globalno energetsko tržište tako se našlo pod većim pritiskom novog vala geopolitičke nestabilnosti na Bliskom istoku. Nakon kratkog perioda relativnog smirivanja, cijene crnog zlata ponovo su u naglom porastu, a dodatno ih postiče strah od dugotrajne blokade najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zasjedaće vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice 11 tačaka. Između ostalog bit će razmatran izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i utrošku tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i periodični izvještaj budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u 2026. godini. Za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 maraka, što je 200.000 više nego prošle godine. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji za akademsku 2025-2026. su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Članice udruženja Žene Srebrenice okupit će se na Trgu Slobode u Tuzli, gdje će još jednog podsjetiti na žrtve genocida u Srebrenici i poručiti da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Na 20. redovnoj sjednici gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 milijuna maraka

0: Finansijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koji spadaju u najnižu petu kategoriju razvijenosti. Iz svijeta, prema najnovijim podacima, iz Kolumbije, objavljenim u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stepena poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno.
1: Sport.
0: Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 32 do 38 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 32 do 38 stepeni.

0: U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost.

0: kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
1: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić, gledate vijesti. Na današnjoj sjednici vlada je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.040 korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli ove godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane i zakonom propisanih razloga. Danas je vlada dala
1: program za prevenciju maloljetničkog prespišta i ovisnosti je u visini 20.000 konvertibilnih maraka, dok je drugi ovaj spomenuti program koji se sada zove raspodjela sredstava za podršku u smanjenju socijalne isključenosti i razvoj socijalnih usluga za 2026. godinu ukupne vrijednosti je 400.000 konvertibilnih maraka. On je jednako raspoređen po 5 ciljeva u visini od po 80.000 konvertibilnih maraka, što u konačnici čini ovu ukupnu cifru od 400.000 konvertibilnih maraka. Prvi cilj podrazumijeva prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbjeđenim pojedincima i porodicima u vidu dodjele prehrambenih higijenskih paketa. Drugi je podrška djeci i mladima sa višestrukim najtežim oblicima invaliditeta kroz osiguravanje dostupnosti habilitacije i rehabilitacije. Treći je osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz podršku usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostalnosti

0: u svakodnevnim funkcionisanjima, povećanju uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom. Četvrti, podrška pojedincima i porodcima koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku. I peti, poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga, usluga pomoći, njege u kući i drugih oblika podrške.
1: Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Uplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025-2026. Godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Isplatu je izvršilo Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona. Stipendije učenicima iz branilačke populacije bit će isplaćene naknadno nakon što nadležne gradske i općinske službe potpišu i dostave potrebne ugovore. Članice Udruženja Žene Srebrenice okupile su se danas na Trgu Slobode u Tuzli, te su ovom prilikom još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i poručile da sjećanje i borba za pravdu ne smiju prestati. Tradicionalno mirno okupljanje održava se svakog 11. u mjesecu. Članice Udruženja i dalje traže istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka žrtava koje još nisu pronađene i dostojno ukopane.
2: Ne da smo nezadovoljni, nego evo iskoristimo i ovu priliku i ovo sad, 11. i nas duša boli, velike su potrebe za svojim članovima porodice, pogotovo kada dođe taj 11. ta godišnjica i kad znaš da nisi pronašao kosti svoga najmilijega i ono pravda što se tiče tog sektora da nije niko ni odgovarao. I hoću da kažem, da poručim tim institucijama, mi imamo sudstvo, imamo institucije za traženje nestale, institut za nestale osobe, imamo komisije, imamo tužilaštvo, imamo su, zašto ovo ide ovako sporo? Mi imamo i ovdje kosti koje još ima kosti, koje još mogu da se identifikuju. Hoću da kažem da imamo grobnice, da imamo još uvijek... Znači imamo informacije, imaju satelitski snimci, zašto se ne traže satelitski snimci, ima sve u Bovu, gdje je masovna grobnica. Evo mi smo imali u sastavu obilježavanja obilazak i ovih stratišta, znate kako je tu bolno i teško.
1: Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Živinice bit će razmatrane izmjene i dopune urbanističkog projekta dio konjuha autosaobraćaj, kao i odluke iz oblasti komunalnog reda. Vijeće će odlučivati i o korištenju prijenosnih računara, imenovanju članova savjeta mjesnih zajednica i radnih tijela gradskog vijeća, te o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Centar za socijalni rad Živinice. Na dnevnom redu su i izvještaji o realizaciji strategije integriranog razvoja grada Živinice za 2025. godinu, kvartalnom i ukupnom dugu grada, kao i informacije o intervencijama na sanaciji klizišta i radu vatrogasne jedinice. Gužve ispred šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona postale su sve izraženije, ukazuju na to građani Tuzlanskog kantona. Tokom ljetnog perioda ovaj problem je postao veći zbog povećanog broja zahtjeva za izdavanjem ličnih dokumenata i putnih isprava, ali i registracije vozila. Svjesni ovog izazova su i u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona.
3: MUP Tuzlanskog kantona je imao jedan period gdje nije bilo sistematski pregleda radnika, namještenika, državnih službenika, tako da smo u ovom periodu obavili sistematske preglede. Imamo malo problem sa bolovanjima, ali evo svakodnevno iz ostalih lokalnih zajednica šalju se namještenici, službenici u tamo gdje je potrebna pomoć, tako da što se tiče gužva, evo imamo specifičnosti Živince i grad Tuzla. Međutim, uveli smo i radnu subotu, to jest radna subota za obrađivanje podataka, ne za građane, nego subotom rade državni namještenici koji službenici koji obrađuju podatke da bi u ponedjeljak imali, da bi naši građani ostvarili svoja prava.
1: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradašcu ove godine bit će održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kako bi Gradačački sajam vratili njegove prepoznatljivosti plavoj carici, ali i približili savremenim društvenim i poslovnim tokovima, organizatori su se odlučili na rebranding i novi vizualni identitet najstarije specijalizirane

manifestacije u Bosni i Hercegovini. Znak sajma je dobio izgled koji će postati vidljiviji u vrijeme 21. stoljeća. Logotip je zadržao sve prepoznatljive elemente, profil djevojke, šljiva, lišće, plava boja i kružna pečatna forma. Puna verzija sadrži sve što sadrži i stari logotip. Znak, naziv i puni naziv, manifestacije Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive Gradačac. Znak koji već 57 godina nosi ovaj sajam, sada je spreman da ga nosi i dalje, poručuju organizatori. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stepen Celzijev, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom se kreću između 33 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Jedna vijest iz sporta. Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će i u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2. Tuzlaci su u grupi sa Hercegovac Gajdobara, Srbija, Podgorica Crna Gora, TFT Sjeverna Makedonija i Šenčur Slovenija. U vijestima toliko. Hvala vam za pažnju. Ugodan ostatak dana uz naš program i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Sirius, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvijezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvijezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvanih Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da, kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koji će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjajnija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B, i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje ose.

galaksiji. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jedno su posjetili zemlju sa zvijezde Sirius. I dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena, i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.

myself. Why now? Why me?

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Nestanak klasičnih naplatnih kućica donijeće najveću promjenu sistema naplate cestarine na hrvatskim autocestama u posljednjih 30 godina. Vozači se više neće zaustavljati kako bi uzeli karticu ili platili cestarinu, ali će zato važnu ulogu preuzeti kamere i sistem automatskog prepoznavanja vozila, a one neće bilježiti samo registracijsku oznaku. Novi elektronski sistem naplate cestarine u slobodnom saobraćaju trebao bi početi raditi od 1. marta iduće godine. Zakon o naplati cestarine propisuje korištenje tehnologije automatskog prepoznavanja registarskih oznaka, a oprema postavljena na tačkama naplate snimit će vozila kako bi sistem mogao evidentirati njihov prolazak i ispravno obračunati cestarinu. Popis podataka koji će pritom obrađivati mnogo je širi od same registracije.

Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Puda nije na najbolji način započela nastup na Evropskom prvenstvu u plivanju. Mlada Mostarka je nastupila u kvalifikacijskoj utrci na 50 metara delfin stilom, a iako je bila prva u svojoj grupi, ostala je bez plasmana u polufinale. Puda radionicu preplivala za 26 sekundi i 95 stotinki, što je bilo daleko od dovoljnog plasmana za polufinale. U ukupnom poretku kvalifikacija zauzela je tek 36. mjesto. Lana će sljedeći nastup imati u četvrtak u 10 sati i 4 minute, kada će plivati kvalifikacije na 100 metara delfin. Osim Pudar, Bosnu i Hercegovinu na Europskom seniorskom prvenstvu još predstavljaju Iman Avdić, Jovan Lekić, Kenan Dračić, Arijan Kadić, Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzević.

Gigi Wap. Who that? Ah, Gigi Wap. They do that. Ah, Gigi Wap.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Ljubitelji torti i kolača.
2: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
4: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
2: Među sniženim artiklima su
4: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
4: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
2: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
4: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
2: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
4: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
2: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
4: Posjetite nas na www.karmelija.ba
2: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

0: kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Ne mogu ti reći da te volim.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: U nastavku možete poslušati prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić. Gledate Dnevnik 1 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu povratnika i po 100 maraka za više od 39.000 penzionera. Data saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
2: A nakon davanja saglasnosti danas oba ova programa će imati status javnog poziva i resorno ministarstvo će raspisati relativno brzo oba ova javna poziva.
1: Majke Srebrenice i danas traže pravdu za žrtve genocida.
3: Mi imamo sudstvo, imamo institucije za traženje nestale, institut za nestale osobe, imamo komisije, imamo tužilaštvo, imamo su zašto ovo ide ovako sporo.
1: Memorijalni centar upozorava na sve veći pritisak. Šta je pozadina saslušanja i koja je njihova svrha? Kako nastaju i opstaju narativi koji zločince pretvaraju u heroje? Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima ponegdje moguć lokalni pljusak.
0: Podrška onima kojima je najpotrebnija i ove godine među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Pomoć je namijenjena socijalno ugroženim djeci i mladima, ali i za prevenciju problema koji sve češće pogađaju najosjetljivije kategorije društva. Povratnici u entitet Republika Srpska moći će i dalje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivati u javnim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Dobra vijest stiže i za više od 39.000 penzionera. Na njihove račune uskoro bi trebalo biti uplaćeno po 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći.
2: Program za prevenciju maloljetničkog prestupništva i ovisnosti je u visini 20.000 konvertibilnih maraka, dok je drugi ovaj spomenuti program koji se sada zove raspodjela sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoj socijalnih usluga za 2026. godinu ukupne vrijednosti je 400.000 konvertibilnih maraka. On je jednako raspoređen po 5 ciljeva u visini od po 80.000 konvertibilnih maraka, što u konačnici čini ovu ukupnu cifru od 400.000 konvertibilnih maraka. Prvi cilj podrazumijeva prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbjeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih higijenskih paketa. Drugi je podrška djeci i mladima sa višestrukim najtežim oblicima invaliditeta kroz osiguravanje dostupnosti habilitacije i rehabilitacije. Treći je osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz podršku usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostalnosti u svakodnevnim funkcionisanjima, povećanju uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom. Četvrti, podrška pojedincima i porodicama koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku. I peti, poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga, usluga pomoći, njege u kući i drugih oblika podrške.

0: Za Potočari su snimatelj Amar Memić i urednica Emina Ibrić, kojoj želim dobar dan i ujedno Emina, prepuštam ti voditeljsku palicu.
1: Hvala, Admira. Danas je 11. avgust. Prošao je mjesec od posljednje kolektivne dženaze u Potočarima na kojoj su ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici. Do sada su u Memorijalnom centru Srebrenica ukopani posmrtni ostaci 6.772 žrtve genocida, dok je oko 250 žrtava prema želji njihovih porodica ukopano na drugim lokacijama. Za više od 1000 žrtava genocida iz Srebrenice i okolnih opština i dalje se traga. Na to su i danas podsjetile majke Srebrenice, koje već decenijama svakog 11. u mjesecu sa Trga Slobode u Tuzli šalju istu poruku. Traže pravdu za žrtve genocida i odgovornost za počinjene zločine.
2: Okupljanje koje traje duže od 3 decenije i ovog puta je bilo obilježeno tugom, porukama o istrajnosti i zahtjevima za pravdom. Svaki 11. u mjesecu za preživjele majke izuzetno je težak i emotivan. Među njima je i Azema Beganović. U genocidu su ubijeni brojni članovi njene porodice.
3: Izgubila sam muža, oca, đevera, svekra, Dajđiće, Amidžiće, Amidže.
2: Za njihovim kostima još traga, ali ne odustaje. Jer odustajanje, kaže, znači zaborav.
3: Ne možemo ovo nikad zaborati, ni ćemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruća. Danas je vruća, vidite same kakva sa. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaborati. I šta radi s nas? Dobro, vidite šta se radi u Potočarima, čujete sve šta se radi. Mi to nećemo odustati.
2: Tuzlanski kanton je u danima agresije bio utočište za hiljade preživjelih. Tako su i danas brojni građani bili uz majke. Rukom do ruke, držeći transparente, pružaju podršku. No najbolje majke razumiju jedna drugu. Više od 500 ih je i u udruženju iz Vogošće. Jasno danas poručuju.
4: Da se aktiviraju svi oni koji bi mogli pomoći u pronalasku još ovih koji se nisu pronašli, da bi se smirilo njihovo tijelo, a porodica imala mjesto gdje bi otišla da oda počast svom najmilijim.
2: Upravo je zbog toga sve jači glas ka nadležnim institucijama.
5: Zašto ovo ide ovako sporo? Nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krše ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom. To nam sve utiče na naše zdravstveno stanje.
2: Odustati neće, ali hoće pravdu. Hoće da se kazne zločinci i da se pronađu kosti najmilijih. U čekanju ostaje nada da će pravda biti zadovoljena, a majčin uzdah biti lakši, barem na trenutak.
1: O pravdi ćemo govoriti i u nastavku dnevnika iz Srebrenice. Pravda ne može biti selektivna, suočavanje s prošlošću ne bi smjelo biti razlog za pritisak na one koji o njoj govore. Dok Memorijalni centar Srebrenica dokumentuje činjenice o genocidu i prati slučajeve njegovog negiranja, njegovi uposlenici i saradnici pozivaju se na saslušanja. Što je povod tim postupcima, pitamo direktora Memorijalnog centra Srebrenica, Emira Suljagića. Gospodine Suljagiću, više sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorijalnog centra već je saslušano. Šta se istražuje i šta je pozadina cijelog ovog postupka?
6: Prije svega, dobro večer. Hvala vam na pozivu, dobro večer vama, vašim gledateljima. Hvala vam što ste ovdje danas, hvala vam što ste uz nas svakog 11. Ukratko, ne istražuje se ništa, u tome i jeste problem. Jer kad se istražuje, onda se ne sazivaju ciljano Bošnjaci u Srebrenici zato što su samo i isključivo zato što su Bošnjaci i zato što rade u Memorijalnom centru ili su u nekom trenutku radili u Memorijalnom centru. Ovo nije nikakva legitimna policijska istraga. Ovo je jedan u nizu, ne uopće prvi, napad policijskog i pravosudnog aparata.

0: koji je pod kontrolom Milorada Dodika i Željke Cvijanović na ovu instituciju. Ovo se ponavlja iz godine u godinu, ali je ovo sada drugačije od svega što smo do sad vidjeli.
1: Po čemu?
0: Po razmjerama. Dakle, oni doslovno ljudima dolaze, kucaju na večer, noću na vrata i uručuju im pozive za rano ujutru na saslušanje, kad ljudi ne mogu konsultovati nikoga, kamo li nešto drugo. Ili vam dođu ujutru na posao i kažu vam pojavi se u policijskoj stanici u 12:30. Mi smo opet, zato što smo organizovani, uspjeli organizovati besplatnu pravnu pomoć za te ljude i sada više niko neće otići u policijsku stanicu bez advokata i adekvatne pravne zaštite. Mi ćemo poduzeti i poduzimamo već cijeli niz koraka, što pravne, što neke druge prirode,
1: diplomatske prirode, pretpostavljam,
0: da ovo razotkrijemo kao ono što jeste. A to je urota u kojoj učestvuju korumpirani policajci, korumpirani tužitelji i korumpirani javni službenici iz entiteta RS.
1: Spomenuli ste dakle da svi oni koji budu prolazili kroz ovaj postupak neće biti sami. Vi ste kazali da vam se obrate i međutim ono što nekako je bila i prva reakcija svih političara u Bosni i Hercegovini, dakle, jeste to da je ovo direktan pritisak na rad memorialnog centra. I podsjetit ću, a naši gledaoci će kasnije vidjeti taj izvještaj, sve se to desilo nakon što je memorialni centar predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida.
0: Pazite, to je počelo doslovno i tačno onako kako oni to rade. Dakle, to je počelo doslovno 24 sata nakon našeg izvještaja o negiranju. I ovo jeste, pravo ste potpuno, dakle, i mi to govorimo sve ovo vrijeme, ovo je napad na instituciju memorialnog centra. Jer da se postavlja pitanje bilo čije odgovornosti, onda bi se u legitimnoj policijskoj istrazi pozvao čovjek, jedini čovjek koji može biti odgovoran za bilo šta, u ovom smislu, to sam ja. Dakle, pozoveš mene i ja dođem.
1: A vi još uvijek niste ni pozvani, ni sazvani.
0: Ja sam jedini koji nije pozvan. Pozvan je 26 ljudi, nevini građana Srebrenice, koji nema apsolutno nikakve veze sa bilo čim...
1: Sa radom memorialnog centra, konkretno, ako se to...
0: To su ljudi koji su bili na platnom spisku memorialnog centra. Šta, u čemu problem? To sad kao krivično djelo. I to je drugi dio problema. Što oni, dakle, bilo kakvu vezu sa memorialnim centrum Srebrenice tretiraju, počinju ju tretirati kao krivično djelo. Kao doći ćete pod policijsku pasku ako radite za memorialni centar. Ali ovdje ima jedna druga stvar koju hoću da napomenem. Ovo je napad na širu zajednicu, ovo je napad na zajednicu koja se naslanja na ovaj memorialni centar. Pazite, dakle, policijska stanica u Srebrenici je sebi dala za pravo da dva puta u toku jednog dana kuca na vrata glavnom imamu, koji taj dan čovjek nije bio tu, otišao, čini mi se, na odmor. Dakle, dva dana policija traži hođu po Srebrenici, pardon, jedan dan, dakle, dva puta mu dolaze, traže hođu po Srebrenici. E sad zamislite da recimo u općini centar u Sarajevu ili u gradu Tuzla dođe policija pravoslavnom ili katoličkom popu tako serbezna vrata da mu kuca da ga traži dva puta u jednom danu. Jer eto hođa će slagat pa će pobjeći. Dakle, pazite, to je nezamislivo. Ovo je, dakle, oni su doslovno otvorili sezonu lova ovdje na bošnjačku zajednicu. To je ono što se ovdje događa. Vjerujte mi.
1: Vrlo kratko, imamo jako malo vremena. Šta bi prema vašem mišljenju trebao biti odgovor institucija države Bosne i Hercegovine?
0: Pa mi smo institucija države Bosne i Hercegovine i ovo je odgovor. Mi smo institucija države Bosne i Hercegovine za koju svake godine Srđan Amidžić predloži budžet i SNSD-ovi ministri i poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine glasaju za taj budžet. Dakle, mi odgovaramo na pritisak. I svaka druga institucija koja hoće da nam pomogne, buju mi da nam se pridruže.
1: Da. Hvala vam, gospodine Suljagiću, za odvojeno vrijeme. Pravda nije samo pitanje sudskih presuda. Pravda podrazumijeva i pravo na istinu, pravo žrtava da njihovo stradanje ne bude negirano, ali i odgovornost društva da se suprotstavi pokušajima prekrajanja činjenica. Upravo o razmjerama i oblicima negiranja genocida u Srebrenici govori i najnoviji izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica, koji bilježi porast slučajeva negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih

0: ratnih zločinaca. Upravo nakon predstavljanja ovog izvještaja počelo je pozivanje, dakle, saradnika Memorijalnog centra.
1: Iako je ukupan broj i dalje manji nego rekordne 2022. godine, kada je registriran 681 slučaj, autori posljednjeg izvještaja upozoravaju da negiranje genocida u Srebrenici ostaje kontinuiran i široko rasprostranjen društveni problem.
2: Niko ne može imati izgovor da zaboravi. Niko više ne može reći da ne zna. I niko više ne može reći da nije znao. I niko više ne može reći da ovo nije važno pitanje. Jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti. Zato što je negiranje genocida način pisanja historije. Jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju, organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banja Luci.
1: Iz Memorijalnog centra podsjećaju da već 7. godinu sistematski prate i dokumentiraju slučajeve negiranja genocida nad Bošnjacima, ističući da je sam proces negiranja započeo još tokom izvršenja zločina u julu 1995. godine i da traje do danas.
2: Stoji jasna veza između lobističkog napora Milorada Dodika, za koji evo jutro smo saznali je potrošio 10 miliona maraka para poreskih obveznika Bosne i Hercegovine, dakle i mojih i vaših para. Postoji direktna veza između tog napora i kampanje negiranja genocida. I mogu slobodno reći da pojedinci i institucije koji učestvuju u njegovoj kampanji, dakle pojedinačne firme i pojedinačni lobisti koji učestvuju u njegovoj kampanji, u ovom trenutku u Americi ili bilo gdje na zapadu, u ovom trenutku učestvuju u jednom pokušaju da se normalizuje ili socijalizuje genocid, i to kao simbolički kapital koji Milorad Dodik prodaje u krajnje desničarskim dijelovima političkog miljeja i političkog establishmenta na zapadu.
1: Uz Suljagića izvještaj su predstavili urednik Tarik Močević, koordinator monitoringa Edi Nikanović i politolog Jasmin Mujanović.
3: Nalaz izvještaja jeste da je u odnosu na prethodnu godinu, kada smo imali 99 slučajeva negiranja, broj je znatno porastao i u ovom izvještaju je zabilježeno 149 slučajeva u kojima se negira genocid. Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija i ono što je u ovom izvještaju za 2026. godinu broj porastao jeste podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti i obični građana, odnosno onako kako smo mi u našem izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
4: Jedan brutalan trend dehumanizacije Bošnjaka kojim smo bili prisutni u posljednjoj godini. Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim, tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije. U izvještaju ćete pročitati najstrašnije izjave koje su se u tom smislu upućivale konkretno prema Bošnjacima. I mi moramo naglasiti da se tu radi po onome što sam ja uspio zaključiti, evo, na osnovu analize i slučajeva monitoringa koje je vršila ekipa Memorijalnog centra Srebrenica, da se u stvari radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republike Srpska danas.
5: U januaru 26. slijedi ogromna i veoma organizovana sistematska lobistička kampanja sa strane vlasti manjeg entiteta koja troši ogromne količine novca, minimalno negdje oko 7 ili 8 miliona američkih dolara. Vjerovatno možemo pretpostaviti da je ta cifra u stvari značajno veća, a razlog zašto to kažem jeste da se ne radi samo o formalnom lobiranju, dakle gdje vi morate se registrovati kao lobista u ovom slučaju vlade Republike Srpske u Washington DC-u i tu ima barem

0: šest ili pet lobističkih kuća koje rade u ime vlade Republike Srpske u ovom momentu i SNSD režima, već također mi imamo tu i slučaj, na primjer, izuzetno utjecajnih figura na društvenim mrežama, poput X-a.
1: Posebno poglavlje izvještaja je posvećeno primjeni izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca tretira kao krivično djelo. Iako su tokom izvještajnog perioda donesene pojedinačne presude i vođeni određeni postupci, u izvještaju se zaključuje da je procesuiranih predmeta i dalje znatno manje od broja evidentiranih slučajeva negiranja.
2: Dok jedni pokušavaju graditi društvo na istini, odgovornosti i sjećanju na žrtve, drugi i dalje veličaju osobe pravosnažno osuđene za ratne zločine. Veličanje ratnih zločinaca sociološki je fenomen, smatra profesor sociologije genocida Mithat Čaušević. Kako nastaju i opstaju takvi narativi i zbog čega pronalaze svoje sljedbenike, te kakve posljedice ostavljaju na društvenu koheziju?
3: Postoje sociolozi koji zagovaraju teoriju da postoji genocidni narodi, odnosno da postoji genocidna društva. To temelji na činjenici ako ste došli u situaciju da pripadnici naroda iz kojih su dokazani, presuđeni zločini i zločinci, a onda u isto vrijeme pripadnici tog naroda se ne ograđuju od tih zločina i zločinaca, nego čak što više iznose hvalospjeve, dodjeljuju nagrade, ukazuju im takvu čast i počast gdje ih izdižu na razinu heroja nacije, odnosno naroda, i to traje. Onda postavite suštinsko pitanje da li je u pitanju pojedinačni zločin, odnosno zločin koji se može pripisati pojedincu, ili je u pitanju zločin sa kojim se identifikuje jedno društvo, jedan narod, jedna čitava zajednica. Nemate otpora unutar tog naroda, kao što je se to desilo, ne znam, u Njemačkoj, gdje su se u potpunosti razračunali sa svim onim ostacima nacističke i njemačke, odnosno Hitlerovih sljedbenika, pa i dan danas se toliko bori protiv bilo kakvog narativa, simbolizma, pokušaja na neki način odobravanje svega onoga što je Hitler uradio, i onda je na jednoj strani imate njemačko društvo koje je jasno postavilo tu granicu, postavilo liniju i krenulo u budućnost dalje. Za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje mi imamo da upravo oni koji su dokazani, presuđeni za ratne zločine, pa osuđeni na doživotne robije, gdje je Međunarodni sud, gdje je svijet im presudio za to što su radili, nemate osudu. Nemate osudu u narodu iz kojeg oni dolaze. Tako da sve više i više moramo potezati upravo za tim i takvim teorijskim stajalištima iz razloga da bismo pobudili svijest upravo kod te grupe, kod te grupacije, kod naroda, kod društva iz kojih dolaze upravo ti ratni zločinci, da se ne mogu tako ponašati, jer njihovo djelovanje podrazumijeva taj proces identifikacije, čak samo identifikacije, a to nije ništa drugo nego jedna od pripremnih faza za počinjenje novog genocida.
2: Pravda za žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, nažalost, ne završava presudama. Ona podrazumijeva i borbu za istinu protiv pokušaja da se genocid umanji, relativizira ili negira. Admira, toliko iz Srebrenice.
1: Hvala im i na tebi i tvojim sagovornicima za realizaciju Dnevnika iz Srebrenice. Dnevnik 1 nastavljamo aktuelnostima iz kantona i države. Za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javno

0: javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za ovu godinu. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi se o uvećanom iznosu, što potvrđuje opredjeljenost kantona da život povratnika bude dostojan čovjeka. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica.
1: Sveukupna cifra od 500.000 konvertibilnih maraka predviđena je za nova upošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta, s tim da su predviđena duplo veća sredstva za one koji se opredijele da uposle novog radnika iz reda povratnika u odnosu na očuvanje postojećih radnih mjesta. Dakle, koncipirano je tako da za očuvanje postojećih radnih mjesta se može dobiti do 5.000 konvertibilnih maraka, a za nova zapošljavanja do 10.000 konvertibilnih maraka po novom uposleniku. Kako bismo što je moguće više imali ispravnih prijava, mi smo se opredijelili da negdje na pola ovog roka za prijavu, odnosno nakon dvije sedmice, evo to sada pada 13.8. u četvrtak, napravimo i takozvani info dan u vremenskom periodu od 11 do 15 časova, gdje svi zainteresirani aplikanti mogu doći u ministarstvo dodatno se informisati kako ne bi dolazilo do ovih nekih formalnih propusta u prijavama, odnosno da te prijave kada budu predate budu potpune i da se na kraju i nađu na spisku onih kojima će biti dodijeljena sredstva za ove namjene.
0: U prvom dnevniku toliko. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima Tek Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da je udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai organizovalo izložbu fotografije i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano. Izložba ilustruje dostignuća Florenza Cordignana, italijanskog graditelja arhitekture u Tuzli, koji je skoro cjelokupan život proveo u Tuzli, obogaćujući urbanizaciju gradske jezgre. Svoj dom izgradio je Tuzli, a taj objekt i danas predstavlja primjer vrhunskog majstorstva građevinskih poduzetnika u vrijeme Austro-Ugarske uprave.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Mis Bosne i Hercegovine Lana Jahić otputovala je u Vijetnam, gdje će sa još 130 takmičarki iz zemalja širom planete nastupiti za titulu Mis svijeta. Lana iz Beograda odletila za Vijetnam i tu društvu predstavnica Srbije i Crne Gore, a prije polaska zajedno su pozirale za fotografije. Zajedno sa 130 inspirativnih žena iz cijelog svijeta, Lana će slaviti ljepotu, raznolikost, prijateljstvo i kulturu, a istovremeno dijeliti duh i nasljeđe naše zemlje. Podsjetimo, ona je u junu ponijela titulu Mis Bosne i Hercegovine. Ova 18-godišnjakinja završila je srednju medicinsku školu u Tuzli, nakon čega je upisala i medicinski fakultet u Tuzli. Pored toga, Lana trenira latinoameričke i standardne plesove, a predstavljajući se u takmičenju, otkrila je da je aktivno uključena u volonterski rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju i volonterski rad u Crvenom križu. Prije ove, Lana je na izboru Miss Federacije ponijela titulu Miss ABC Model Search. Zahvaljujući toj tituli, osigurala je mjesto među finalistkinjama takmičenja za Miss Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
2: Među sniženim artiklima su
3: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
2: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
3: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
2: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
3: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
2: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
3: Posjetite nas na www.karmelija.ba
2: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km.

0: M. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sedna ti naruči Tuzlansko! Kad si sedna ti naruči Tuzlansko! Kad si sedna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sedna ti naruči Tuzlansko!
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Mačke su poznate po svojoj izbiljivosti kada je hrana u pitanju, ali njihova prehrana nije nešto čemu treba pristupiti nasumično. Kvalitetna i pravilno raspoređena prehrana važna je za njihovo zdravlje, energiju i dobro stanje organizma tokom cijelog života. Za razliku od pasa i ljudi, mačke su strogi mesojedi. To znači da su im potrebni određeni nutrijenti koji prirodno dobiju iz namirnica životinjskog porijekla. Zbog toga njihovu prehranu treba zasnivati na kvalitetnoj hrani koja je namijenjena upravo mačkama. Odrasle mačke uglavnom odgovaraju 2 do 4 manje obroka dnevno, umjesto jednog velikog obroka. Hranu je bolje rasporediti tokom dana, posebno ako mačka ima tendenciju da brzo jede. Nije preporučljivo bez ograničenja ostavljati suhu hranu u posudi tokom cijelog dana. Mačke koje imaju stalno dostupan obrok mogu unositi više hrane nego što im je potrebno, što sa vremenom može dovesti i do debljanja. Mlijeko i mliječni proizvodi mogu izazvati probavne probleme kod odraslih mačaka, jer mnogi ne mogu pravilno probaviti laktozu. Iako neke mačke voli mlijeko, ono nije neophodno kao dio njihove prehrane. Luk, grožđe i čokolada mogu biti veoma štetni za mačke, čak i kada se konzumiraju u malim količinama. Kosti mogu predstavljati rizik jer mogu povrijediti prodavni trakt i izazvati druge komplikacije. Najsigurnije na osnovu prehrane čini kvalitetna hrana namijenjena mačkama uz pravilno određene porcije i raspored obroka.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radio odmor. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društveni problem, jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerice, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. U takvoj situaciji procvetala industrija agencija za pravodažicanje koje nude brza rješenja za one koji žele stupiti u brak. Međutim, iza obećanja o pronalasku idealne supruge kriju se i brojne prevare, financijski gubici i priče ljudi čiji su životi nakon takvih brakova potpuno promijenjeni. Decenijama je Komunistička partija Kine propisivala da parovi mogu imati samo jedno dijete. Promijenili su taj kurs u januaru 2016. Ali do tada je politika jednog djeteta u kombinaciji sa preferiranjem dječaka dovela do smanjenja broja žena i izražene rodne neuravnoteže. U Kini sada ima 30 miliona više muškaraca nego žena, što je više od muške populacije Ujedinjenog kraljevstva ili cjelokupnog stanovništva Australije. Državni mediji nedavno su izvijestili da ova industrija zabilježila brz rast koji je pogodovao ilegalnim praksama i haosu. Teško je utvrditi razmjene takvih prevara širom Kine, ali one su dovoljno porasle da privuku pažnju kineskih zvaničnika.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje. Vlada Tuzlanskog kantona 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu povratnika. Promet putem fiskalnih uređaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 7 mjeseci premašio 45 milijardi maraka. Motor podletio pod kamion nakon obustave saobraćaja normalizovano na cesti Tuzla-Dubrave. UKC Tuzla upozorava na nedostatak sredstava za liječenje povratnika. Ugovorena sredstva će biti utrošena do kraja augusta ove godine. Centralna banka Bosne i Hercegovine u plusu 228

0: Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Ovaj put na redu su Italijani, jedna od 17 službenih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Sa nama je danas profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarivanja prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima na našem području.
1: Dobrodošli. Prije nego što započnemo naš razgovor, ja bih predložila da krenemo sa prelijepom italijanskom pjesmom.
2: To je vrlo poželjno.

0: nazivkom humanisti. O kome se zapravo radi i otkud taj izbor?
1: Rino Zandonai je, kao što ste i sami rekli, humanista koji je jako mnogo uradio za Tuzlu kao grad i za udruženje građana italijanskog porijekla koje se u to vrijeme, a to je dakle 2000 i prije 2010. godine, zvalo Trentini. Rino Zandonai je bio i direktor asocijacije Trentini nel Mondo i samim tim on je imao mogućnost da prepozna potrebe u Tuzli, konkretno govorim, naravno i u drugim udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali za Tuzlu je konkretno doprinio, na primjer, time što je obnovljen u potpunosti prostor, odnosno udruženje je dobilo svoj prostor za rad, dobilo je dio biblioteke, omogućen je taj fond solidarnosti, tako da, zahvaljujući toj osobi, stvarno Tuzla se nekako snašla i mogla je da se lijepo pozicionira i u svojoj zajednici u Tuzli i u široj zajednici, to su Živince, Lukavac i Boljanić i tako još druga mjesta gdje žive pripadnici italijanske nacionalne manjine, a onda tamo negdje 2010. godine, tačna godina nije sad ovdje bitna, je godina kad je Rino Zandonai, leteći iz Brazila sa službenog puta avionom za Pariz, avion je upao u okean i tako je on zajedno sa kompletnom tom putnicima, posadom tog aviona, izgubio život, zajedno još sa dva predstavnika vlade provincije Trent. Uzimajući u obzir da je zaista taj čovjek u praktičnom smislu uradio nešto za udruženje, mi smo kao skupština udruženja dali prijedlog da se udruženje po njemu pozove, odnosno nazove. Ali ima još jedan drugi vrlo bitan razlog. Prethodni naziv udruženja je bio Trentini i on je obuhvatao isključivo članovi italijanske zajednice koji potiču iz provincije Trento. Dakle, svi oni koji nisu bili iz te provincije su faktički izostavljeni. I to je bilo jedno prilično nezgodna situacija. Ja kad sam došao na funkciju predsjednika, jedna od prvih stvari je bila da pokušamo da ponovo vratimo te članove, kojih ima izuzetno mnogo, mislim to je vjerovatno više od jedne četvrtine, i onda da bi našli neki kompromis, da budu svi zadovoljni, odlučili smo i dali prijedlog da se nazove po tom humanisti, Rino Zandonai, što su prihvatili i oni koji ranije nisu bili i ovi novi, i dan danas mi imamo tu taj naziv i vjerujte da smo vrlo ponosni na taj naziv. I nas, ne samo ovdje u Tuzli, smo mi prepoznati, jel? Međutim, mi smo prepoznati izuzetno mnogo i u Italiji, a u zadnje vrijeme, Boga mi, zovu nas i neki koje ne očekujemo da će nas zvati.
0: Da, upravo moje naredno pitanje se odnosi na vaše relacije sa domovinom, sa Italijom. Da li su neki projekti u igri i koliko vam uopšte znači taj prostor koji imate za realizaciju vaših projekata?
1: Nama je relacija sa Italijom izuzetno bitna i ta relacija u stvari vezana za, nazovimo, provinciju Trento, dakle i u formalnom smislu provincija kao državna institucija, i drugo, asocijacija Trentini nel Mondo koja zastupa sve Trentine svijeta. Svaki godine u septembru, oktobru mjesecu oni organizuju seminare, mi tamo idemo na te seminare, održavamo jako kvalitetnu saradnju i evo, prošle godine, na primjer, jedan od rezultata te saradnje je da su Trentini nel Mondo uložili sredstva na bazi projekta, to nije ništa džaba, i sa prilično velikim učešćem udruženja, da se osposobi prostorije udruženja na adresi Mitra Trifunovića uče 135, gdje je ranije bilo, i da se ujedno obezbijedi prostor za smještaj biblioteke. I oni su tu uložili fine novce i mi smo to potrošili, napravili onako kako je to planirano, i evo, to je jedan od dokaza da njima je stalo do nas. Između ostalo, da vam kažem, kad god neku aktivnost mi objavimo negdje, oni preuzimaju tu aktivnost i objavljuje je u mjesečniku koji oni izdaju svaki mjesec. Tako da Tuzla je, mislim, ja ću biti neskroman, to je tako, džaba može se govoriti, ali Tuzla figurira

0: godišnje, na primjer, u tom magazinu toliko da je nekad bezobrazno koliko smo prisutni. Ja sam pitao urednika prije 2 godine, rekao, pa daj, može li to, što bi rekli, malo manje, mislim, stvarno se ističe. On kaže, onaj ko radi, mi ćemo njega i označiti tako u publikaciji da radi. A onaj ko ne radi, kaže, on se neće ni pojaviti. Eto, tako da imamo i na taj način saradnju s Italijom.
1: Evo vidimo koliko su Italijani doprinijeli gradu Tuzla, pa i Tuzlanskom kantonu u opštinama i gradovima gdje žive, ali koliko su vama lokalne vlasti na usluzi? Imate li neku vrstu prijateljskih veza gdje vi dobijate ono što vam je potrebno za realizaciju vaših projekata na ovom području?
0: Svaka aktivnost koja se realizuje na našem području, dakle od sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, pa nekad i dalje, je bazirana na projektu. Dakle, mi nemamo nikakva sredstva koja su grant onako, evo vam, nema toga. Znači
1: nismo, u budžetu ste nevidljivi.
0: Nevidljivi potpuno, kao i sva druga udruženja nacionalnih manjina. A vidite, a Romi, na primjer, imaju tu svoju vidljivost, imaju svoje mjesto. Tu smo mi diskriminisani, samo što sad ne smije to niko da kaže, jel, jer će ispast kao mi imamo nešto protiv Roma. Ali u suštini je to dokaz da smo mi diskriminisani, jer nemamo, na primjer, u budžetu ko što imaju jedna ili dva udruženja Roma, ali zato pripremamo prijedloge projekata i tu se pruža šansa koju mi iskorištavamo. Ja govorim za udruženje Italijana, da mi otprilike svake godine najmanje 3 projekta realizujemo za grad Tuzlu, 1 projekat za Federalno ministarstvo kulture i sporta, 1 projekat za turističku zajednicu grada Tuzla, a ovo ostalo su za federalna ministarstva, državna ministarstva i eto, nekad se pojavi i neki drugi izvori.
1: Nama nekako najbliži u gradu Tuzla je onaj događaj kada vi izlažete svoja nacionalna jela na Trgu Slobode, pa podsjetite nas, je li to vaš centralni događaj ili ih ima dosta još?
0: U suštini on je postao prepoznatljiv i mi ga čuvamo kao tradiciju. Dakle, 16 godina u nizu se održava dan italijanske kuhinje u Tuzli, što je važno, na primjer, reći ipak da je to u kontinuitetu. To nije ono, hajde, jedne ćemo godine pa ćemo jedno preskočiti. Ne. Čak i u vrijeme kad je bila ona korona i ta smo organizovali opet uz, na primjer, odobrenje i saglasnost Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo. Mi smo konsultovali, ne idemo mi ništa onaj načuravo što se kaže, nego fino, možemo li mi i šta treba da uradimo da bi to napravili. Oni su rekli šta treba da uradite, kaj nemojte prilaz blizu, stavite maske, napravite drugačiju podjelu i tad je jedino bila podjela da su se porcije pripremale kod kuće, da tako kažem, i porcije upakovane u ambalažu su se dijelile. To je bilo jedino tad zbog tih uslova koji su vladali, a inače taj dan italijanske kuhinje ima u stvari za cilj očuvanje te tradicije u smislu gastronomije i te kulture. I možda jest on događaj po kojem smo mi prepoznatljivi zato što se održava svake godine. Ali isto tako svake godine se održava barem jedna izložba, barem jedna književna tribina ili neki susret ili neka druga aktivnost koja može da bude izuzetno jaka, između ostalog zato što koristimo zaista istinski koristimo neke i naučne i stručne principe i nije to samo zabava, to je već zabava je prevaziđena. Sad ulazimo u vrlo ozbiljne dokumente, u događaje i u obilježavanja, i eto, ako me budete pitali šta vam je plano, onda ću vam reći to.
1: To sam vas svakako mislila pitati na kraju, ali evo, mene bi zanimao status italijanskog jezika u našem kantonu, jer imamo primjer da jedna druga manjina već ima svoj jezik izvorni zastupljen u školama.
0: Brojnost pripadnika nacionalne manjine po meni diktira potrebu za nekim, ajmo reći, potrebom za službenim jezikom. Po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina svaka manjina ima pravo da se služi svojim nacionalnim jezikom. Međutim, ja lično ne vidim ni jedan razlog da se to napravi. Niti se traži, niti ima tehničke mogućnosti. Ja razumijem, na primjer, eto, nekad na sudu je potrebno da bude sudski tumač, ali to su vrlo rijetke situacije.

0: A da se, na primjer, neki sad obrazac u opštini tamo popunjava, da ja kažem, nek on bude na italijanskom zato što sam ja italijanska nacionalna manjina, to je neracionalno. Tako da, pitanje tog jezika je u suštini potpuno zadovoljavajući, jer sve ono što pripadnik italijanske nacionalne manjine traži u smislu ostvarenja prava na korištenje italijanskog jezika, ima ga. Ako nikomu ne brani da ne kažem govori, pjeva ili čak i službeno da ga koristi, ali tamo gdje je neracionalno, onda stvarno nema smisla. Mislim, to je već možda čak i zloupotreba. Sad ću ja tražiti da mora da bude jedan službenik neki koji mene razumije u opštini ili negdje u nekoj drugoj javnoj instituciji, a u stvari sreća pa ni ja ne znam taj italijanski jezik, pa se ne mogu ni praviti da nešto znam i tražiti, ali ima zato drugih koji tu dobro vladaju jezikom, ali ne traži ta prava.
1: Imate li neku oblast koja nije pokrivena vašim projektima, želja vam je da to pokrijete, mislim na sport, kulturu, film, općenito umjetnost? Da li imamo neke dane italijanskog filma, koncerte italijanskih umjetnika u vašoj organizaciji ili na vašu preporuku? Da li surađujete sa našim lokalnim vlastima, odnosno agencijama u tom smislu?
0: Imamo izuzetno kvalitetnu saradnju, na primjer, sa Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. Dakle, sa te tri javne kulturne institucije imamo izuzetnu saradnju. Ona se ogleda u realizaciji izložbi, književnih susreta, prezentacija, pa čak i dana italijanske kuhinje. Evo, u Lukavcu smo, na primjer, imali 2 godine taj dan italijanske kuhinje. Prošle godine smo proflali, jer nismo vidjeli da izišao oglas, inače bi bilo i prošle godine. Tako da imamo mi finu saradnju, da tako kažem, sa tim institucijama kulture, i one nama pomažu, istinski nam pomažu, i tako da možemo čak i dopunjavamo se u pojedinim situacijama. I ono što je vrlo bitno ipak, da i druge institucije, kao što je na primjer Arhiv Tuzlanskog kantona ili Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kad nam nešto treba ili kad njima nešto treba, imamo finu komunikaciju i rješavamo to. Imamo, na primjer, i komunikaciju sa građevinskom školom koja ima taj dio vezano za arhitekturu, pa su oni radili određene makete stare gimnazije i pošte, a ta dva objekta su gradili Kordinjani i Kandoti Italijani.
1: Imate li informaciju kada su i počeli Italijani dolaziti na ovo područje? Je li to povezano s ubrzanim razvojem rudarske i druge industrije? Da li to možemo povezati sa rudarenjem i tako?
0: Pa može se, ali u slučaju Italijana je to više bilo fokusirano na izgradnje infrastrukture. Česi, na primjer, Slovaci, Poljaci, Njemci, Hrvati ili Slovenci, oni su dolazili više zbog rudarstva, zato što su, na primjer, i uprave, prvi direktori rudnika, solana, ministarstava su bili uglavnom Njemci ili su bili Mađari ili tako, nije bilo Italijana. Ali Italijani su došli da bi se u početku, naravno, primarno bavili izgradnjom, odnosno infrastrukturom. Naravno, pojedine obitelji kao što je Picolotti, oni su se više opredijelili, na primjer, za oblast stočarstva, što znači da nije isključivo to bilo nešto tehnički interes, nego je bilo i poljoprivreda, stočarstvo i slično, tako da je taj dolazak faktički povezan sa godinom 1880. kad je obitelj Mot, nazovimo, prva došla sa svojim potomcima ovdje na područje Tuzle konkretno. Oni su se tu naselili, onda su vrlo brzo počele da dolaze i druge italijanske obitelji, i te obitelji su se u najvećem broju slučajeva, ovako kad bi procentualno gledali, bavili građevinarstvom, odnosno izgradnjom javnih objekata, na primjer crkve su pravili. Onda jedna zanimljiva situacija, Picolotti, dva brata na Kiseljakovom kod Tuzle su pravili džamiju u Šerićima, i u džamijskom dnevniku ima zapisano tačno 1928. godine dva brata Picolotti pravili džamiju zajedno sa još jednim.

0: Tako da su, to je jedan isto od, bio od znakova kako je, kako su Italijani, a i većina drugih ovih nacionalnih manjina, kako su se sjedinjavali, ja bih rekao, sa tadašnjim stanovništvom, starosjedijocima, i kako su ti starosjedijoci prepoznavali vrijednosti. Dakle, njima nije bilo bitno što su ovo katolici pa pravi džamiju, što možda sad bi bilo, ne znam koliko izvodljivo, ali u ta doba je bilo bitno da se napravi objekat kako treba. Naveo sam samo jedan primjer džamije, ali naravno bilo je tu i crkava i samostana i svašta.
1: Pretpostavljam da ste često boravili u Italiji. Zanima me kakve su paralele između bosansko-hercegovačkog naroda i naroda Italije. Imamo li neke dodirne tačke sličnosti, barem kroz jela, muziku i humor koji volimo?
0: Meni je veliki nedostatak što ja italijanski jezik ne znam, niti ga govorim, niti ga razumijem, mislim nešto, ja se to pravim više da ga znam, ali ne znam. I nisam u stanju da dam odgovor na to pitanje u smislu da bi ja bio izvor. Ono što mogu da primijetim je da ima sličnosti, naravno, to su evropski narodi, oni jesu romanski, mi smo slavenski, ali to nema baš neke puno veze. Ono što sam primijetio je, na primjer, da ne donose odluke tako jednostavno. Dakle, uvijek traže dobro da se utvrdi hoće li nešto uraditi ili neće. Za razliku od nas, mi donosimo odluke vrlo brzo i nema tu neke dileme. Vidimo, procijenimo odmah. Međutim, kod njih, vjerujte, nekad mi čekamo odgovor na e-mail po 10 dana za neku sitnicu koju mi smatramo da je sitnica, ali oni jednostavno to nekad malo ovako relaksirano nekako posmatraju. Onda njihovi uglavnom ti njihovi pravci zabave su vrlo slični našim pravcima zabave. Sport je isto tako vrlo, vrlo blizak i oni imaju tako te prilično poznate i klubove i pojedince koji daju doprinos u sportu. Naprimjer, i u kulturnom nasljeđu su oni daleko ispred nas. Mi tu ne možemo njima apsolutno nikako konkurisati, između ostalog što oni tome posvećuju istinski pažnju. Ja osjećam da u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u našem kraju, mi to više, ja bih rekao, nazor radimo. Nazor, mi to čuvamo nešto. A kao dokaz je da neki objekti koji su izuzetno važni ostaju neuređeni, propadaju. Evo, ako pogledate ovu Hastahanu, jel, kao zaštićen spomenik, ena ga propu. Mislim, to je nešto što u Italiji nema šanse da se desi da neki objekat koji je od značaja, čak i ne mora onda bude po zaštitom državi ili nešto, nego da ima svoju neku arhitektonsku vrijednost, da ima fin dizajn, da je na lijepom mjestu. Odmah se to iskorištava. To je jedna velika razlika, pretpostavljam da je tu dijelom i zbog novca, ali ja ipak mislim da tu u znatnoj mjeri je taj drugačiji odnos prema prošlosti, gdje ovdje je to onako, hajde, može i ne mora, ali tamo mora.
1: Da, Italijani su, osim po tome o čemu ste govorili, naravno poznati po vrhunskoj modi, ali i muzici, pa predlažem još jedan muzički predah kako bi naši slušalci uživali u melodijama iz Italije.

0: Gospodine Knežiček, nakon ove fine muzičke pauze, red bi bio da spomenemo i građane Bosne i Hercegovine koji dobrim dijelom zarađuju i žive u Italiji. Jesam li u pravu i kada je počeo taj masovan odlazak naših građana u italijanske uslove poslovanja i života?
1: Pa, jedan prilično veliki broj bosansko-hercegovački i bivši jugoslovenski građana je otišao u Italiju zbog posla. To je u stvari krenulo u vrijeme 60. i 70. godina, kad je onaj bio masovni odlazak u inostranstvo, i tad su počele da se formiraju i obitelji koje su, ili porodice kako ko zove, dole u Italiji, koje su imale bosansko-hercegovačko porijeklo. Drugi, nazovimo, val odlazaka je bio tokom 92. do 95. i neposredno nakon 95. godine. Ima još jedan detalj koji je zanimljiv vezano za te migracije, da ih tako nazovemo, a to su migracije koje su se desile 46. i 47. godine, kad je bila nacionalizacija, tokom koje je Italijanima koji su imali svoje biznise u Tuzli oduzeta imovina. Na primjer, kompletna porodica Candotti, koja je bila jedna od porodica koji su imali građevinske firme, imali su velike poslove, bili su poduzetnici, njima je oduzeta kompletna imovina. Oni su u znak revolta svi otišli u Italiju nazad. Tako, to jest jedan drugačiji aspekt, to je, nije migracione prirode, ali su, kažem, ipak otišli sa ovog našeg područja, ali je najveći broj ipak u ovom periodu 92-95 i neposredno nakon toga, tad je iz Tuzle konkretno otišlo sigurno jedno 15-20 osoba. Evo, dva moja rođaka na primjer su otišla, Zambuni, koji su dole, otišlo je dosta tih osoba koje su smatrale da će tamo moć da žive. Imali su prednost zbog italijanskog porijekla, dobili su i podrške, čak i socijalne programe, mjesto gdje će da žive, beneficije prilikom kupovine. Dakle, imali su stvarno dosta dobru prihvaćenost od strane italijanske i vlade i zajednice. To je bilo vrlo važno, zato što ljudi kad su odlazili znali su da neće tamo biti na ledini, znali su da će ih ipak neko zaštititi u smislu sistemske zaštite, ne onako pojedinačno. Tako da je i to je, evo, sad se pokazalo da je značajan broj porodica dole i dana živi, vrlo

0: Vrlo malo se njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu, vrlo malo, ali ovi ostali koji su formirali su porodice dole i oni sad žive kao Italijani i normalno tako se i ponašaju, iako ima i dalje je tu uvijek jedna poveznica s Tuzlom. Kako god to bilo, ipak ne samo s Tuzlom, nego i s Lukavcem, sa Živinicama, sa drugim mjestima odakle su Italijani otišli, uvijek tu ima jedna tanka nit koja, što se kaže, što ih veže, jer ne mogu se ipak od korijena tek tako odreći, a u ostalom mnogi to i ne žele.
1: Donijeli ste nam jednu zaista divnu priču, ali preostalo je još da vas pitam, kakve nam aktivnosti pripremate u ovoj tekućoj godini, kakvi su vam planovi, jer ste mi već u toku emisije najavili da toga ima podosta.
0: U prosjeku godišnje udruženje realizuje tako jedno od prilike 5 do 10 aktivnosti. Ono što naravno ide taj dan italijanske kuhnje, to je standard, to više se ne broji, da tako kaže.
1: I te kako se broji, jer se svi radujemo.
0: To je u redu, ali kažem, za nas je to postala tako jedna rutina da ne trošimo puno energije za razliku od drugih aktivnosti, to je, na to sam želio da akcent stavim, a jedna od planiranih aktivnosti je obilježavanje 90 godina od smrti Leonarda Bankera. 11. maja 1936. godine Leonardo Banker je umro u beogradskoj zatvorskoj bolnici kao posljedica mučenja u Sremskoj Mitrovici u zatvoru, gdje je on bio zatvoren zato što je bio protiv tadašnjeg sistema, a vjerujem da veliki broj slušalaca zna da Leonardo Banker je bio revolucionar koji je napravio izuzetno velike doprinose u tom smislu očuvanja i čuvanja radničkih prava i socijalne pravde i tako. A inače je bio zidar po profesiji, pravio je kuće. I to je jedna ova poveznica s onim što sam malo prije govorio, da su Italijani dolazili kao građevinci.
1: Odakle potiče naziv ulice u Tuzli Bankerova?
0: Pa tako je, dat je naziv po
1: dobio
0: tom
1: revolucionaru. Dobio je svoju ulicu na kraju za sva svoja dobra.
0: Jeste, ali su mu je i uzeli. Jer ta ulica se više ne zove Bankerova ulica, ona je promijenjena, ali eto, to su vjerovatno refleksije ovih novih vremena.
1: U percepciji rođenih Tuzlaka poput mene, to je još uvijek Bankerova, i kad prolazim kažem idem Bankerovom, pa...
0: To je kod svakog, zaista kod svakog, jer evo ja sad, kad me pitali kako se zove ulica, ja ne bi znao, ne bi se mogao sjetiti, mislim... Ali sad,
1: dok mi usvojimo nove nazive ulica, već će biti vrijeme za neke nove, tako da sve u životu izgleda i prolazno, ali evo, vaše aktivnosti su utemeljene, znači izdvojili ste i par, imate li šta za dodati prije odjave?
0: Pa evo, u povodu tog obilježavanja 90 godina planiramo pozorišnu predstavu na tu temu i odlazak u Beograd, jer on je sahranjen na ovom gradskom groblju u Beogradu, tako da na taj način, eto, jednostavno pokušamo da sačuvamo tu kulturu sjećanja na Bankera, a naravno u planu su i izložbe i još neki događaj i drugi dio filma koji se zove Zjenica u Šarenici, jer imali smo prvi dio gdje je 6 italijanskih obitelji predstavljeno u formi dokumentarnog filma, sad idemo sa drugim učesnicima, tako da će i taj film vjerovatno doživjeti svoju neki epilog u toku ove godine, a vjerujte, i to je bez para, radili smo bez para, ali jednostavno kad se nešto želi i znamo da imamo mogućnost i imamo materijal, što je jako bitno, jer neka čovjek hoće da napravi, ali ne imaš čime, a mi imamo dosta toga.
1: Od srca navijamo za vas i za sve te vaše planirane aktivnosti da se dovedu do kraja, da publika bude zadovoljna i da vi budete zadovoljni. Hvala vam na izdvojenom vremenu za dolazak u naš program. Hvala vam na gostovanju i dođite nam opet.
0: Jako lijepo, i ovo nama kao udruženje izuzetno mnogo znači. Svako gostovanje i prisutnost u medijima jednostavno povećava svjetlost naših aktivnosti i eto zato i vama hvala što ste nas pozvali.
1: Ali puno je i do vas, vi ste jako aktivni, medijski eksponirani, čestitam vam na tome što uz profesorske dužnosti stignete i po medijima predstavljati italijansku nacionalnu manjinu, udruženje i aktivnosti tog udruženja. Hvala vam, sretno u daljem radu, a poštovani slušaoci, napomena da ste

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i

Dve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicina.

0: mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
0: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
0: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
0: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
0: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
0: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo 1 konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Dobro vam večer, gledate Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu povratnika i po 100 maraka za više od 39.000 penzionera. Data saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
2: A nakon davanja saglasnosti danas, oba ova programa će imati status javnog poziva i resorno ministarstvo će raspisati relativno brzo oba ova javna poziva.
1: Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak raspisalo javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u tekućoj godini. Majke Srebrenice i danas traže pravdu za žrtve genocida.
3: Mi imamo sudstvo, imamo institucije za traženje nestale, institut za nestale osobe, imamo komisije, imamo tužilaštvo, imamo su zašto ovo ide ovako sporo.
1: U četvrtak otvaranje sajma šljive, planirane brojne aktivnosti i podsajamske manifestacije.
4: Ono što

0: Novina za ovaj sajam to je gastro show.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć lokalni pljusak.
2: Podrška onima kojima je najpotrebnija i ove godine je među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Pomoć je namijenjena socijalno ugroženim djeci i mladima, ali i za prevenciju problema koji sve češće pokađaju najosjetljivije kategorije društva. Povratnici u entitet Republika Srpska moći će i dalje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivati u javnim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Dobra vijest stiže i za više od 39.000 penzionera. Na njihove račune uskoro bi trebalo biti uplaćeno po 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći.
3: Dok se životni troškovi iz mjeseca u mjesec povećavaju, za jednu od najugroženijih kategorija stanovništva penzionere, svaka dodatna marka znači mnogo. Kako bi im bar malo olakšala svakodnevnicu, vlada Tuzlanskog kantona i ove godine nastavlja praksu podrške penzionerima s najnižim primanjima. Jednokratna pomoć u iznosu od po 100 maraka namjenjena je onima koji imaju penzije u rasponu od 449 do 690 maraka. Riječ je o najnižim penzijama, čiji iznos prema usvojenim izmjenama zakona o PIU sada zavisi od dužine ostvarenog penzijskog staža.
4: I ove godine će biti obuhvaćeni isplatom oni koji primaju isplatu razlike penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. To je ono što mi kolokvijalno zovemo srazmjernim penzijama, a odnosi se na one koje primaju srazmjerno penziju djelomično iz Federacije Bosne i Hercegovine, djelomično iz Republike Srpske. Prema presjeku iz mjeseca jula, mi iz ove dvije kategorije na području Tuzlanskog kantona imamo 39.043 korisnika.
3: Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je više od 3,9 miliona maraka. Sporazum kojim će biti precizirani detalji realizacije pomoći bit će potpisan sutra.
4: Sutra u 13 časova imate upriličen potpisivanje sporazuma između resornog ministarstva i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, da bismo nakon potpisivanja sporazuma imali još jedan korak, a to je donošenje odluke o transferu ovih sredstava, tako da će ukupna transferirana sredstva prema Federalnom zavodu PIO MIO biti 3.904.300 konvertibilnih maraka. I naši penzioneri sa najnižim penzijama ovu isplatu će dobiti uz augustovsku penziju, odnosno početkom mjeseca septembra.
3: Podrška najugroženijim kategorijama stanovništva ne završava se s pomoći penzionerima. Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost i na programe kojima se podržavaju aktivnosti prevencije socijalne isključenosti, ali i problema s kojima se suočavaju djeca i mladi. Za projekte prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti ove godine organizacijama i udruženjima će biti dodijeljeno ukupno 20.000 maraka. Program prevencije socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga podržan je s 400.000 maraka, a definisan je s 5 ciljeva. Prvi cilj je podrška realizacije projekata prevencije siromaštva i pomoć materijalno neobezbjeđenim pojedincima i porodicama kroz dodjelu prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva. Drugi cilj je podrška djeci i mladima s višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta.
4: Treći je osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz podršku usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostalnosti u svakodnevnim funkcionisanjima, povećanju uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom. Četvrti, podrška pojedincima i porodicama koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku. I peti, poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške. Dakle, kao što sam kazao, svih ovih 5 ciljeva nominalno su predviđena sredstva po 80.000 konvertibilnih maraka, što ukupno ovaj program čini vrijednosti 400.000 konvertibilnih maraka.
3: Za oba ova programa u narednom periodu bit će raspisani javni pozivi. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja i praksu zdravstvene podrške povratnicima u entitet Republika Srpska. Za primarnu, specijalističku i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu u javnim ustanovama osigurano je 650.000 maraka, odnosno po 50.000 maraka za svaki dom zdravlja u kantonu.
2: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za ovu godinu. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi

0: se o uvećanom iznosu, što potvrđuje opredjeljenost kantona da život povratnika bude dostojan čovjeka. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica.
1: Halil Ijašić povratnik je u Novu Kasabu u općini Milići od 2001. godine. Da bi opstao, mora i raditi. Ubrzo otvara trgovinsku radnju. Novi početak u rodnom kraju donosi i poteškoće. Održivost biznisa upitna je, kaže, zbog raseljavanja. Bez pomoći i podrške, povratnički život teško opstaje.
2: Podrška dobro dođe. Znači, ovdje je sad došlo do raseljavanja naroda i odlazak, tako da smo mi koji imamo trgovine došli u poziciju da li zatvarati ili ne zatvarati. Ova nam sredstva dobro dođu da bi održala ta radna mjesta, da ne bi ih zatvarali, da bi mogli opstati.
1: Od vlasti u RS-u pomoći nema, no neupitna je ona iz Tuzlanskog kantona. Halil je jedan od korisnika javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.
2: Zadovoljio sam uslove i prošle godine, znači u negdje u vam, 25. sam potpisao ugovor, dobio sam 3.100 na očuvanje radnog mjesta gdje sam plaćao od tih sredstava doprinose.
1: Šansu za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta i ove godine imaju poslodavci iz povratničkih sredina. Vlada Tuzlanskog kantona je u okviru resornog ministarstva iznašla i dodatna sredstva. U odnosu na prošlogodišnjih 300.000, ove godine je izdvojeno 500.000 konvertibilnih maraka.
3: Sveukupna cifra od 500.000 konvertibilnih maraka predviđena je za nova upošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta, s tim da su predviđena duplo veća sredstva za one koji se opredijele da uposle novog radnika iz reda povratnika u odnosu na očuvanje postojećih radnih mjesta. Dakle, koncipirano je tako da za očuvanje postojećih radnih mjesta se može dobiti do 5.000 konvertibilnih maraka, a za nova zapošljavanja do 10.000 konvertibilnih maraka po novom uposleniku.
1: Rok za podnošenje prijava još traje, a sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti putem maila ili telefonom, dodaje ministar Alić.
3: Ali kako bismo što je moguće više imali ispravnih prijava, mi smo se opredijelili da negdje na pola ovog roka za prijavu, odnosno nakon dvije sedmice, evo to sada pada 13.8. u četvrtak, napravimo i takozvani info dan u vremenskom periodu od 11 do 15 časova, gdje svi zainteresirani aplikanti mogu doći u ministarstvo dodatno se informisati kako ne bi dolazilo do ovih nekih formalnih propusta u prijavama, odnosno da te prijave kada budu predate budu potpune i da se na kraju i nađu na spisku onih kojima će biti dodijeljena sredstva za ove namjene.
1: A to će u konačnici značiti snažniju podršku povratku. Ostaje i nada da će priča poput Halilove biti podstrek privrednicima, a Tuzlanski kanton drugim nivoima vlasti primjer.
0: Žene Srebrenice istrajne u borbi za istinu i pravdu i danas su se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupile u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Podsjećaju da su još mnoge kosti najmilijih po šumama i masovnim grobnicama, uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.
1: Okupljanje koje traje duže od 3 decenije i ovog puta je bilo obilježeno tugom, porukama o istrajnosti i zahtjevima za pravdom. Svaki 11. u mjesecu za preživjele majke izuzetno je težak i emotivan. Među njima je i Azema Beganović. U genocidu su ubijani brojni članovi njene porodice.
4: Izgubila sam muža, oca, đevera, svekra, dajđiće, amiđiće, amiđe.
1: Za njihovim kostima još traga, ali ne odustaje. Jer odustajanje, kaže, znači zaborav.
4: Ne možemo ovo nikad zaboraviti, nićemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruće. Danas je ruča, vidite same kakva sam. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaboraviti. I šta radi s nas? Dobro vidite šta se radi u Potočarima, čujete sve šta se radi. Mi to nećemo odustati.
1: Tuzlanski kanton je u danima agresije bio utočište za hiljade preživjelih. Tako su i danas brojni građani bili uz majke. Rukom do ruke, držeći transparente, pružaju podršku. No najbolje majke razumiju jedna drugu. Više od 500 ih je i u udruženju iz Vogošće. Jasno da nas poručuju.
5: Da se aktiviraju svi oni koji bi mogli pomoći u pronalasku još ovih koji se nisu pronašli.

0: išli da bi se smirilo njihovo tijelo, a porodica imala mjesto gdje bi otišla da oda počast svom najmilijim.
1: Upravo je zbog toga sve jači glas ka nadležnim institucijama.
2: Zašto ovo ide ovako sporo? Nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krši ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom. To nam sve utiče na naše zdravstveno stanje.
1: Odustati neće, ali hoće pravdu. Hoće da se kazne zločinci i da se pronađu kosti najmilijih. U čekanju ostaje nada da će pravda biti zadovoljena, a majčin uzdah biti lakši, barem na trenutak.
3: Pravda nije samo pitanje sudskih postupaka. Ona podrazumijeva i pravo na istinu. Pravo žrtava da njihovo stradanje ne bude negirano, ali i odgovornost društva da se suprotstavi pokušajima prekrajanja činjenica. Upravo o razmjerama i oblicima negiranja genocida u Srebrenici govori i najnoviji izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica, koji bilježi porast slučajeva negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
4: Iako je ukupan broj i dalje manji nego rekordne 2022. godine, kada je registriran 681 slučaj, autori posljednjeg izvještaja upozoravaju da negiranje genocida u Srebrenici ostaje kontinuiran i široko rasprostranjen društveni problem.
5: Niko ne može imati izgovor da zaboravi. Niko više ne može reći da ne zna. I niko više ne može reći da nije znao. I niko više ne može reći da ovo nije važno pitanje. Jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti. Zato što je negiranje genocida način pisanja historije. Jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju, organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banja Luci.
4: Iz Memorijalnog centra podsjećaju da već 7. godinu sistematski prate i dokumentiraju slučajeve negiranja genocida nad Bošnjacima, ističući da je sam proces negiranja započeo još tokom izvršenja zločina u julu 1995. godine i da traje do danas.
5: Stoji jasna veza između lobističkog napora Milorada Dodika, za koji evo jutro smo saznali je potrošio 10 miliona maraka para poreskih obveznika Bosne i Hercegovine, dakle i mojih i vaših para. Postoji direktna veza između tog napora i kampanje negiranja genocida. I mogu slobodno reći da pojedinci i institucije koji učestvuju u njegovoj kampanji, dakle pojedinačne firme i pojedinačni lobisti koji učestvuju u njegovoj kampanji, u ovom trenutku u Americi ili bilo gdje na zapadu, u ovom trenutku učestvuju u jednom pokušaju da se normalizuje ili socijalizuje genocid, i to kao simbolički kapital koji Milorad Dodik prodaje u krajnje desničarskim dijelovima političkog miljeja i političkog establishmenta na zapadu.
4: Uz Suljagića izvještaj su predstavili urednik Tarik Močević, koordinator monitoringa Edi Nikanović i politolog Jasmin Ujanović.
6: Nalaz izvještaja jeste da je u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 99 slučajeva negiranja, broj je znatno porastao i u ovom izvještaju je zabilježeno 149 slučajeva u kojima se negira genocid. Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i ono što je u ovom izvještaju za 2026. godinu broj porastao jeste podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti i obični građana, odnosno onako kako smo mi u našem izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
7: Je jedan brutalan trend dehumanizacije Bošnjaka kojim smo bili prisutni u posljednjoj godini. Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije. U izvještaju ćete pročitati najstrašnije izjave koje su se

0: u tom smislu upućivale konkretno prema Bošnjacima. I mi moramo naglasiti da se tu radi po onome što sam ja uspio zaključiti, evo, na osnovu analize i slučajeva monitoringa koje je vršila ekipa Memorialnog centra Srebrenica, da se u stvari radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republike Srpska danas.
1: U januaru 26. slijedi ogromna i veoma organizovana sistematska lobistička kampanja sa strane vlasti manjeg entiteta koja troši ogromne količine novca, minimalno negdje oko 7 ili 8 miliona američkih dolara. Vjerovatno možemo pretpostaviti da je ta cifra u stvari značajno veća, a razlog zašto to kažem jeste da se ne radi samo o formalnom lobiranju, dakle gdje vi morate se registrovati kao lobista u ovom slučaju vlade Republike Srpske u Washington DC-u i tu ima barem šest ili pet lobističkih kuća koje rade u ime vlade Republike Srpske u ovom momentu i SNSD režima, već također mi imamo tu i slučaj, na primjer, izuzetno utjecajnih figura na društvenim mrežama poput X-a.
2: Posebno poglavlje izvještaja je posvećeno primjeni izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca tretira kao krivično djelo. Iako su tokom izvještajnog perioda donesene pojedinačne presude i vođeni određeni postupci, u izvještaju se zaključuje da je procesuiranih predmeta i dalje znatno manje od broja evidentiranih slučajeva negiranja.
3: Nakon objave godišnjeg izvještaja policijsko-pravosudni aparat u RS-u pokrenuo je torture nad sadašnjim i bivšim zaposlenicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Evo što je uz ostalo gostujući u Dnevniku 1 kazao direktor Emir Suljagić.
4: Ne istražuje se ništa, u tome i jeste problem. Jer kad se istražuje, onda se ne sazivaju ciljano Bošnjaci u Srebrenici. Zato što su samo i isključivo zato što su Bošnjaci i zato što rade u Memorialnom centru ili su u nekom trenutku radili u Memorialnom centru. Ovo nije nikakva legitimna policijska istraga. Ovo je jedan u nizu, ne uopće prvi, napad policijskog i pravosudnog aparata koji je pod kontrolom Milorada Dodika i Željke Cvijanović na ovu instituciju. Ovo se ponavlja iz godine u godinu, ali je ovo sada drugačije od svega što smo do sad vidjeli.
5: Po čemu?
4: Po razmjerama.
3: U poslijepodnevnim satima je sjednicu održalo Gradsko vijeće Živinice. Vijeće je između ostalog razmatralo izmjene planske dokumentacije, komunalnog reda, ali i realizaciju razvojnih ciljeva grada. Posebna pažnja posvećena je urbanističkom uređenju prostora i problemu zbrinjavanja kabastog otpada.
6: Jedna od važnijih odluka usvojenih na sjednici Gradskog vijeća Živinice odnosi se na izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio konjuha autosaobraćaj. Izmjene su pokrenute na zahtjev investitora, odnose se na prostor predviđen za razvoj poslovno-stambenog kompleksa.
7: To se radi o prostoru, urbanom prostoru grada Živinice, koji investitor je podnio zahtjev za određene korekcije u dijelu plana izgradnje poslovno-stambenih kompleksa, koji po našoj procjeni da će biti najljepši i najurbaniji dio na području grada Živinica.
6: Predstoji izrada nacrta urbanističkog projekta, njegovo usaglašavanje sa stručnim tijelima, potom i javna rasprava. Konačan prijedlog biće upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Istovremeno izmjenama odluke o komunalnoj djelatnosti i komunalnom redu preciznije se uređuje zbrinjavanje otpada koji ne spada u klasični komunalni otpad.
7: Jednostavno se dešavaju potrebe da građani usled svojih potreba moraju iznositi ispred svojih stambenih objekata i gabaritni otpad, namještaj i tako dalje. Sa ovim izmjenama i dopunama regulišemo i ovu oblast i način na koji možemo periodično rješavati i zbrinjavati otpad koji je na području grada Živinice iz mjeseca u mjesec sve više izražen.
6: Kabasti otpad tako bi trebao dobiti jasnije definisan način prikupljanja i zbrinjavanja. Na sjednici su razmatrani izvještaji o kvartalnom zaduženju, realizaciji strategije razvoja grada kao i predlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i dodjele gradskog građevinskog zemljišta. Kada je riječ o strategiji razvoja grada, gradonačelnik Muhić ocjenjuje da se ključni ciljevi realizuju uz najavu nastavka aktivnosti usmjerenih na dalji razvoj grada.
7: Na

0: Najveći principi se u potpunosti realizuju i naravno mi želimo nastaviti u narednom periodu tragom usvojenih strategija, ciljeva i politika rast razvoja grada Živinice u svim segmentima modernog društva.
1: Gradsko vijeće Živinice na sjednici je razmatralo i više drugih odluka, izvještaja i informacija iz nadležnosti lokalne uprave.
2: Ljeto u Gradašcu i ove godine obiluje sadržajima. Privode se kraju pripreme za 53. sajam šljive. A uz ovu tradicionalnu privrednu turističku manifestaciju, građane i posjetioce očekuju brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaj. Na 200. godišnjicu džamije Husejnije planirano je njeno otvaranje nakon obnove.
3: Ljeto u Gradašcu ispunjeno je brojnim aktivnostima kako bi građani ovog grada, ali i njegovi gosti uživali. Jedan od događaja po kojem je ova lokalna zajednica prepoznatljiva je sajam šljive. Pripreme za ovogodišnji sajam se privode kraju.
4: U okviru njega će biti i dvije podsajamske manifestacije, dakle bit će sajam pčelinjih proizvoda, sajam meda i bit će sajam, odnosno podsajamska manifestacija vezana za izložbu muznih grla koja će se održati na gore imanju ranču u Mionici. Također ono što je novina za ovaj sajam to je gastro show.
3: Gastro show je već ranije na Lukavačkom sajmu List izazvao dosta pažnje i pozitivne reakcije posjetilaca. Tako će ove godine biti dio i 53. sajma šljive. Cilj je, ističe gradonačelnik Mehanović, da ono što se proizvodi od šljive bude tema gastro showa.
4: Ono što će biti na marginama, da kažemo diplomatskim rječnikom ove manifestacije, to je potpisivanje memoranduma o realizaciji jednog projekta Put šljive koji smo mi zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede planirali da sva resorna ministarstva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije kao i lokalne zajednice, privredni subjekti, udruženja koja se bave proizvodnjom, preradom i plasmanom šljive i proizvoda od šljive budu mapirana, da napravimo jednu zajedničku platformu kako bi ovaj značajan poljoprivredni proizvod našao svoje mjesto koje mu zaslužuje.
3: Osim sajamskih aktivnosti u Gradašcu će biti upriličeno još zanimljivih događaja koji će okupiti na jednom mjestu sve one koji vole druženja. Od 13. do 15. augusta bit će održana najveća motorijada u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kao i turnir u basketu 3x3. Planirano je i otvaranje obnovljene džamije Husejnije.
4: Ove godine obilježavam 200 godina izgradnje Husejnije džamije, koja je desetak zadnjih godina doživjela jednu svoju ozbiljnu rekonstrukciju, među da je nacionalni spomenik nulte kategorije, sve pod nadzorom Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika i evo, nakon onog nesretnog događaja od prije nekoliko godina, kad je također bila obnovljena pa je zapaljena, mi smo uspjeli evo, u ovom kratkom periodu da se ponovo vrati stari sjaj i upravo na 200. godišnjicu njene izgradnje bit će obnova i otvaren, to je događaj koji je planiran 6. septembra.
3: U Gradašcu očekuju da će bogat program privući veliki broj posjetilaca iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Sajamske, kulturne, sportske i turističke manifestacije prilika su za promociju grada, njegovih privrednih potencijala i tradicije, ali i za druženje i sadržajan ljetni odmor.
2: I večerašnje izdanje emisije Aktuelno posvećeno je sajmu šljive u Gradašcu. Gost u studiju je Sakib Imširović, VD, voditelj turističkog ureda Turističke zajednice Gradačac. Emisija je na programu od 20 sati. U nastavku slijede vijesti iz sporta i vremenska prognoza. Hvala vam na pažnji. Ugodan večer uz naš program.

0: Sport.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije na najbolji način započela nastup na Evropskom prvenstvu u plivanju. Mlada Mostarka danas je nastupila u kvalifikacionoj utrci na 50 metara delfin stilom, a iako je bila prva u svojoj grupi, ostala je bez plasmana u polufinale. Pudar je dionicu preplivala sa 26.95, što je bilo daleko od dovoljnog za plasman u polufinale. U ukupnom poretku kvalifikacija zauzela je tek 36. mjesto, a 16 plivačica izborilo je plasman u polufinale. Lana će sljedeći nastup imati u četvrtak u 10 sati i 4 minute, kada će plivati kvalifikacije na 100 metara delfin stilom. Svoj nastup na smotri najboljih evropskih plivača danas su imali i Kenan Dračić i Arijan Kadić. Nastupili su u kvalifikacijama utrke na 100 metara slobodnim stilom, ali su ostali bez plasmana.

0: U polufinale Dračić je utrku završio sa vremenom 50.04, što je bilo dovoljno za 66. poziciju, dok je Kadić sa vremenom 50.34 na kraju zauzeo 73. mjesto u ukupnom poretku. Filip Kuruzović osvojio je prvo mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi na 800 metara slobodno. U grupi od pet plivača utrku je završio sa vremenom 8.19.39, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 29. poziciju. Stefan Vrtikapa imao je zaostatak od gotovo 11 sekundi za reprezentativnim kolegom, a u ukupnom poretku zauzeo je 33. mjesto. Osim Lane, Kenana, Arijana, Stefana i Filipa, Bosnu i Hercegovinu na evropskom seniorskom prvenstvu još predstavljaju Iman Avdić i Jovan Lekić. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će do 15. avgusta odraditi pripremni kamp. Selektorka Jelena Milović za ovu reprezentativnu akciju pozvala je 27 igračica, na spisku se nalaze Hana Karačić, Ivana Dumančić, Ana Dumančić, Arijana Hafizović, Lamija Bjelica, Alma Karić, Marija Mihajla Maslač, Marija Maksimović, Nađa Čerić, Teodora Novaković, Elma Đanko, Una Fjel, Antonina Stuparević, Amina Krpo, Ajla Skenderović, Nejla Kajtazović, Jelena Blagojević, Velida Ličković, Uma Hadžihajdarević, Dijana Memagić, Laura Filipović, Tamara Vukjelić, Lejla Alijagić, Matea Marić, Marija Šekarić, Emilija Halilhođić i Petra Kurešević. Tokom trajanja mini priprema reprezentativke će odradititi 5 treninga i 2 trening utakmice. Kamp će biti završen u subotu 15. avgusta nakon prije podnevnog treninga. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević ove subote nastupit će na Balkanskom prvenstvu na stazi dugoj 73 km sa 2450 metara uspona. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine branit će boje naše zemlje na znatno zahtjevnijem profilu staze koji mnogo više odgovara njenim karakteristikama. Nakon oporavka od povrede, Lejla osvojila titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini 22. u svojoj karijeri, dok je prethodnog vikenda zauzela 4. mjesto na prestižnoj utrci Sikelvasan u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj zahtjevnoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i bicikliskinje svijeta. Sve ovo za našu bicikliskinju dio je pripremnog ciklusa za najvažniji dio sezone, svjetsko prvenstvo, koje će se 12. septembra održati u Italiji. Za razliku od ravničarske staze u Švedskoj, staza na svjetskom prvenstvu bit će duga 95 km uz zahtjevnih 4000 metara visinskog uspona. Takav profil odgovara Leli i njenim kvalitetama na usponima. Našoj takmičarki najprije slijedi nastup na Balkanskom prvenstvu, gdje ima priliku pokazati zbog čega je jedna od najboljih bicikliskinja svijeta. Odmah nakon nastupa na Balkanskom prvenstvu, Njemčević putuje na visinske pripreme, gdje će odraditi završnu fazu priprema za nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Košarkaši Tuzlanske Slobode Energoinvest u ponedjeljak 17. avgusta počinju sa pripremama za novu sezonu. Osim u domaćem prvenstvu, Tuzlaci će i ove sezone nastupati u ABA 2 ligi. Nalaze se u grupi B u kojoj će snage odmjeriti sa ekipama Hercegovac, Podgorica Bemax, Šenčur i TFT Skoplje. Zbog sutrašnjeg okupljanja reprezentacije Bosne i Hercegovine prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije naše zemlje, ali će po povratku u Tuzlu 21. avgusta preuzeti kormilo nad ekipom u pripremnom periodu. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Sloboda je pojačala roster u odnosu na prethodnu sezonu. Angažovala je trojicu igrača Đorđa Gobovića, Imrana Polutku i povratnika u crveno-crni dres Asima Gutića, koji je prethodne sezone nastupao za Bosnu BH Telekom. U toku su pregovori sa prošlosezonskim kapitenom tuzlanskog tima Sanijem Čamparom.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a

0: dnevne od 27 do 33 stepena.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. U četvrtak počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradašcu. Očekuje se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. O važnosti jedne od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini večeras u emisiji Aktuelno govori Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Gradačca. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
0: Evo, kao što sam kazala, u četvrtak se otvara ovogodišnji sajam šljive. Ove godine je taj kalendar pomjeren. Inače, mi smo nekako bili naviknuti da sajam šljive se organizuje posljednju srijedu, četvrtak, petak i subotu u avgustu. Sad je to polovina osmog mjeseca. Šta su bili razlozi za takvu odluku?
1: Jeste, evo onaj, kao što ste već rekli, tradicionalan termin održavanja Gradačačkog sajma je sve ove godine uz nekoliko izuzetaka, jel? Kada je se desilo da je prvi dan Bajrama u terminu sajma, pa je bilo pomjerano, ali evo, ove godine prvi put je pomjeren termin održavanja sajma bez nekog, ajde da kažem,

0: kažem, izuzetnog razloga, osim, naravno, razloga i argumenata koje ću vam sad izložiti. Prije svega, grad Gradačac i organizacioni odbor sajma šljive su se odlučili da od buduće sajam šljive organizuju u terminu polovice mjeseca augusta, umjesto do sadašnje zadnje sedmice mjeseca augusta, jel, kao što je bila tradicija 50 i kusur godina. Postoje dva glavna razloga za pomjeranje samog termina održavanja sajma šljive. Prvi i najbitniji argument ovog pomjeranja bi bila promjena klimatskih uslova, odnosno promjena klime našeg podneblja je uzrokovala pomjeranje vegetativnih ciklusa sortimena šljive koji je zastupljen u gradačačkoj regiji, jel? I šire, i iz tog razloga šljiva prispijeva puno ranije nego nekad prije kada je sam sajam, jel, nastajao. Tako da mi sad imamo situaciju da krajem augusta već uveliko naša šljiva prolazi ili je prošla, a početkom augusta bilježimo najveći prirod šljive i njen izvoz na inostrano i domaće tržište. S tim u vezi, kako bi omogućili što kvalitetniji i pravovremeniji plasman šljive i na domaće i na inostrano tržište, grad Gradačac je odlukom gradskog vijeća odlučio da u buduće sajam šljive organizuje polovicu mjeseca augusta. Drugi argument koji bi išao u prilog ovom pomjeranju termina održavanja sajma šljive u Gradačcu je što grad Gradačac evo posljednjih 20 godina najveći broj noćenja i dolazaka u grad Gradačac, kako domaćih, tako i inostranih turista, a boga mi i naše domaće dijaspore koje je svakim danom, nažalost, sve više, bilježimo upravo u periodu kraja mjeseca jula i prve polovice augusta. I želja nam je da što više ljudi posjeti sajam u Gradačcu, što više naših, jel, lokalaca ponovo bude u svom gradu kad su svi tu prisutni, jel, kad su ta najznačajnija dešavanja za naš grad. I evo, nadamo se da ćemo naići na odobravanje i društva i posjetioca, a boga mi i učesnika sajma šljive. Svjesni smo da termin možda nije baš najzahvalniji jer je sezona godišnjih odmora uveliko u tom terminu, ali svi oni koji smatraju potrebnim i žele da učestvuju na bilo koji način u sajmu, sasvim sigurno će prilagoditi svoje godišnje odmore i obaveze kako bi uspjeli prisustvati samom sajmu šljive.
1: Dakle, možemo kazati, zapravo je taj kalendar sasvim prirodno pomjeren, jer sajam prati sazrijevanje i berbu šljive i svi oni zapravo koji su vezani za bilo koji način za tu kraljicu voća ovog podneblja svakako će biti u Gradačcu.
0: Tako je, to je jedini logičan slijed dešavanja, jel, evo, kao što sam već prethodno elaborirao, u skladu sa klimatskim promjenama, u skladu sa promjenama u našem društvu, i mi smo odlučili da promijenimo termin održavanja sajma, jer mislim, šljiva kao osnovni pokretač te priče Gradačačkog sajma mora biti i zastupljena i za konzumaciju na sajmu, a boga mi i kao dekorativni motiv. Jel? Mi smo navikli svih ovih godina da šljiva bude izložena i po cijelom gradu i po cijelom sajmištu, dostupna za konzumaciju, dostupna za kupovinu u nekim većim količinama, i prijedanih godina je se dešavalo nekoliko puta da šljiva ili ne uspije te godine u dovoljnoj količini da je mi možemo tako izložiti, ili ona već prođe, jel, do termina održavanja sajma, i onda mi imamo situaciju da moramo puno ranije nabaviti šljivu, što nam iziskuje dodatne troškove jer ona bude u hladnjači nekih 20-ak dana, i na kraju opet kada je plasiramo za konzumaciju ne bude dovoljno kvalitetna i ukusna kao što bi bila kada je friško ubrana. Jel?
1: Inače, u svijetu sajamska industrija bilježi ozbiljne prihode. Ako se sad osvrnemo na ovu jednu od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, kakva su vaše iskustva?
0: Evo, prvo da se osvrnem na prvi dio ovog pitanja. Sajamska aktivnost u svijetu bilježi

0: strukturalne promjene i mi moramo da idemo u korak sa vremenom i sa svijetom. Sama ta prvobitna svrha organizovanja sajmova je dobrim dijelom prevaziđena razvojem digitalnih medija i društvenih mreža, ali sajam i dalje ima nešto što društvene mreže i digitalne platforme nikad neće moći da pruže, a to je taj face-to-face kontakt između proizvođača, otkupljivača, prerađivača, posjetioca. Sajmovi u svijetu, evo prije svega u Evropi, nekih drugih istina branši bilježe značajne finansijske dobiti. Sajmu šljive u Gradačcu finansijska korist ili profit nikad nije bio na prvom mjestu. Sajam šljive u Gradačcu se od svojih početaka, evo do dan danas, trudi i bazira svoj koncept oko toga da olakšamo našim proizvođačima i plasman na tržište, ali i promociju i svojih proizvoda i svojih domaćinstava, evo, širim strukturama društva. Sajam šljive u Gradačcu također prolazi ozbiljne strukturalne promjene u skladu sa dešavanjima, sa sajamskom branšom u svijetu i mi ruku na srce još pokušavamo pronaći najbolji modus operandi za organizaciju i održavanje sajma, što se vidi evo iz nekoliko prošlogodišnjih i ovogodišnjih pokušaja animacije i kako bi rekao, repozicioniranja samog sajma šljive u svijetu sajmova. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Vodilja i zacrtani cilj nam je da sajam šljive u Gradačcu vratimo na te stare staze slave, kada je recimo krajem 80-ih godina sajam šljive uživo prenosilo 7 televizija na otvaranju, kada je sama krema estradije tadašnje pjevala i imala učešće na samom Gradačačkom sajmu, kada je se na nekoliko lokaliteta u širem jezgu grada održavao program sajma. Svih ovih godina je se to postepeno izgubilo i možda je nerealno očekivati da mi za par godina vratimo sajmu taj nekadašnji sjaj, ali evo, mi nećemo prestati da se trudimo da to postignemo ili da postignemo nešto što bi na drugi način bilo korisno, a prigodno našem sajmu.
1: Evo, vi ste na početku kazali da je razvoj društvenih mreža i savremenih tehnologija uticao na gašenje tradicionalnih sajmova, no možda zapravo ne treba bježati niti od društvenih mreža, niti od tehnologija. To treba shvatiti kao alate koji trebaju doprinijeti samoj promociji sajma i organizaciji takvih događaja.
0: Naravno, i trudimo se da ih tako koristimo, ne doživljavamo ih kao prepreku ili kao neki limit našem sajmu, nego samo, kako bi rekao, platforme i alate, evo, koje tek treba da upotrijebimo u daljem razvoju našeg sajma, kako bi on prerastao u nešto što je savremeno i nešto što odgovara na savremene potrebe naših učesnika i posjetioca sajma. S tim u vezi, organizacioni odbor Gradačačkog sajma je ove godine usvojio prijedlog da se počne sa vizualnim rebrandingom i digitalnim repozicioniranjem samog Gradačačkog sajma na društvenim mrežama i na digitalnim platformama. To je jedan proces koji će trajati 2 do 3 godine, ali mi se nadamo i imamo čvrste pretpostavke da će on polučiti pozitivan rezultat i da će samo pospješiti organizaciju i realizaciju samog sajma šljive u Gradačcu. Naravno, u 21. vijeku, 26. godine, nezamislivo nam je da postoji marketing bilo kakvog dešavanja, da on nije prisutan na društvenim mrežama. S tim u vezi mi se trudimo, evo, i posljednje, a i ove godine, da smo i prisutni i reprezentativni na društvenim mrežama, onako kako dolikuje sajmu šljive. Dosta pažnje pridajemo društvenim mrežama. Naravno, i dalje smo najzastupljeniji na društvenoj mreži Facebook, jer smatramo da je daleko manji domet manifestacije ovog tipa na nekim drugim društvenim mrežama, ali planiramo već od iduće godine da se oglašavamo i pozicioniramo i na ostalim društvenim mrežama, evo, pored Facebooka.
1: Ostaćete zapravo i na taj način postati i ostati prepoznatljivi, što je u krajnjem slučaju cilj.
0: Tako je.

0: imati najbolji mogući sadržaj, najbolju moguću ponudu muzičara, pjevača, ali u slučaju epidemije sve se otkazuje i ne znamo što nam sutra nosi, ali ovo što znamo, na nama je da se što bolje pripremimo kako bi što bolje dočekali svaki sajam šljive i očuvali tradiciju samog sajma šljive.
1: Sajamska industrija, ona zapravo nije važna sama po sebi, nego i zbog činjenice da uvezuje cijeli niz različitih sektora od proizvođača do uslužnih djelatnosti, pa transportne logistike, i kada se to tržišno posmatra, to apsolutno nije zanemarivo.
0: Nije zanemarivo i nije jednostavno za organizovati. Zahtijeva jasnu komunikaciju prilikom organizacije, zahtijeva, kako bih rekao, spremnost na saradnju sa različitim branšama ljudske djelatnosti, od ugostiteljstva, od hotelijerstva, poljoprivrede, privrede, industrijske prerade, i sve to na kraju izgleda kao jedna slagalica koju mi uklopimo, da svi budu zadovoljni, da imamo neku sliku. Benefiti samog sajma, konkretno sajma šljive o kojem pričam, su višestruki. Naravno, prvi benefit je u posjetama Gradašca, odnosno u pozicioniranju grada Gradašca kao turistički atraktivnog mjesta. Mi to svakako jesmo i bez sajma, ali sajam daje još jedan, ajde da kažem, sloj na to sve. Osim toga, značajne benefite bilježe i naši ugostitelji, naši hotelijeri. Banja Iliđa je ispunjena do posljednjeg mjesta, evo, već nekih 15 dana, jer je velik broj najavljenih gosti upravo u terminima sajma. Osim njih, javna preduzeća bilježe povećanje u obima posla, jer se grad svake godine posebno priprema i poduzima posebne korake pri organizaciji i dočeku svih tih gostiju. Javne površine se drugačije uređuju, samim tim to generiše dodatne radne zadatke, odnosno potiče javna preduzeća na dodatne aktivnosti, dodatnu zaradu. Od samih posjetioca sajma mi evo već drugu godinu nećemo imati finansijske koristi, jer smo još prošle godine odlučili da ne naplaćujemo sam ulaz na sajmište. Ulaz je besplatan za sve posjetioce. Shvatili smo da je finansijska korist koju ostvarimo od prodaje karata zanemariva, ako uzmemo u obzir koliko benefita nam donosi slobodan ulazak na sajmište i veća fluktacija posjetioca na istom. I na temu toga smo razgovarali sa učesnicima na sajmu prošle godine, i oni su u velikoj mjeri dosta zadovoljniji posjetom, i ne samo posjetom, nego i, kako bih rekao, zadržavanjem posjetioca.
1: Interesom, kontaktima.
0: Tako je, jer ljudi jednostavno ne žure, atmosfera je puno opuštenija, onda izlagači su puno slobodniji prilikom kretanja. Trudimo se evo da svi budu zadovoljni i na kraju dana da sajam bude u očima šire javnosti ocijenjen kao uspješan svake godine. A za tu ocjenu se moramo dobro oznojiti svi mi, jer ona ne zavisi samo od sajmišta ili od posjete sajma, ona uveliko zavisi
1: od svih priprema.
0: Tako je, od svih tih priprema, a na kraju krajeva i od ostalih sadržaja sajma, jer sajam ima i edukativnu stranu, ima i ovu kulturno-zabavnu stranu, i na kraju krajeva društveni značaj za sajam Gradačac i širi region.
1: Dakle, sajmovi su zapravo ekonomska aktivnost u pokretu, i kad se kao takva posmatra, treba osigurati određene uslove i treba biti svjestan i benefita koje takva aktivnost može donijeti, što direktnim učesnicima, što onim koji su na indirektan način povezani sa cijelim procesom.
0: Tako je, i mi se evo trudimo da sve uzmijemo u obzir prilikom razmatranja i organizacije samih sadržaja sajma. Naravno, često mi ne izmišljamo toplu vodu, nego tražimo primjere dobre prakse iz okoline, susjedstva ili iz nekih malo udaljenijih zemalja koje imaju slične sajmove i koje imaju pozitivne rezultate u smislu inovacija samih sajmskih aktivnosti, naravno. I pored toga što mi pratimo ovu sajmsku branšu u svijetu, mi moramo biti svjesni naših ograničenja, jel, u finansijskom, ali i u logističkom smislu. Gradačac i dalje, unatoč svim svojim željama za ekspanzijom i sajma i same gradske i privredne djelatnosti, moramo biti svjesni da je Gradačac grad od 40.000 stanovnika, da smo ograničeni sa površinama na kojima možemo organizovati sam sajam, da smo organizovani sa, kako bi rekao, sa ljudstvom prilikom organizacije. Znate, mi možemo dovesti nekoliko regionalnih zvijezda, evo, za koncerte, ali onda nam treba i puno više policije, onda nam treba i puno više uključenih ljudi u samu organizaciju kako bi pripremili.
1: I hitnih službi, parking mjesta, dakle onog što se čini na prvi pogled kao banalno, a zapravo je osnovni preduslov.
0: Tako je.
1: Ta infrastrukturna tema, odnosno razvoj infrastrukturni, koliko je važan da bi jedan sajam rastao, da bi se dalje razvijao?
0: Pa, određen stepen razvijenosti infrastrukture i prohodnosti među različitim javnim ustanovama, jel, odsjecima gradske uprave mora postojati kao preduslov za bilo kakvo ozbiljno organizovanje slične manifestacije kao što je sajam šljive u Gradačcu. Mi smo na svu sreću, jel, od samog početka imali određenu grupu ljudi koja je bila blisko uključena u organizaciju sajma šljive, koja je rezonovala slične ideje u svijetu i postupala u skladu sa njima. Jel? Nismo nikad naišli na neku internu obstrukciju određenog dijela, čak što više mi tokom organizacije u razgovorima jednih sa drugim međusobno nailazimo ne samo na razumijevanje, nego često i na susretljivost. Imamo više slučajeva kada ja dođem recimo sa jednom idejom kako da riješimo neki problem i onda u toku razgovora zajedno dođemo na neku dosta bolju ideju i tako postupimo. Ali definitivno da nam je svima nama koji učestvujemo, jel, u organizaciji sajma, evo da kažemo mi koji smo infrastrukturalni preduslov tom sajmu, jako bitno da imamo dobru komunikaciju i pravovremenu komunikaciju, jer osim što je velika čast organizovati ovakvu manifestaciju, Boga mi je velika odgovornost i briga.
1: Evo, Gradačac je, dakle, o tome ste i govorili, na poseban način posvećen sajmu šljive. Ovo je regionalna manifestacija, o tome svjedoče i izlagači. Ove godine ih također očekujete iz cijele regije.
0: Tako je, očekujemo negdje oko 150 izlagača iz Bosne, najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine, ali iz zemalja regije, odnosno evo, bivše Jugoslavije, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija. Samo sajmište će se nalaziti na površini od preko 5000 kvadratnih metara i mi ga dijelimo na dvije površine, otvorenu i zatvorenu. U zatvorenoj površini negdje oko 3000 kvadratnih metara će nam se predstaviti izlagači iz Gradačca, Bosne i Hercegovine i regije, dok u vanjskom dijelu ili u otvorenom paviljonu imamo skoro 2000 kvadratnih metara sajamskog prostora koji ćemo popuniti sa izložbom agromehanizacije, agromehanizacijskih priključaka i evo, sličnih, jel, izlagača sa sličnom ponudom. I jako nam je drago što smo ove godine uspjeli povećati broj izlagača u otvorenom paviljonu u odnosu na neke prethodne godine, jer čitava ova branša poljoprivrede i prehrambene industrije nije moguća danas nikako ni za rad, ni za razmišljanje bez savremene agromehanizacije, a mislimo da ove godine imamo jako kvalitetnu izložbu agromehanizacije i usudio bi se reći najbolju takvu izložbu u zadnjih 10 godina, sigurno. Svake godine mi imamo velik broj upita od strane posjetioca zašto ne bude više izlagača takvog tipa.
1: To zahtjeva i prostor.

0: prostorno veće kapacitete.
1: Jest, jer koliko god je bitno proizvođačima, uzgajivačima šljive da imaju način da plasiraju to na tržište, toliko im je bitno i da idu u korak s vremenom prilikom branja, prilikom pripremanja svojih zasada šljive kako bi berba bila što uspješnija.
0: Ove godine na poseban način će se tretirati šljiva kao brend i javila se ideja o svojevrsnom putu šljive. Predlažim da poslušamo gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića šta kaže o toj ideji. Nakon toga vraćamo se u studiju.
2: Mi smo ove godine uradili jedan novi vizualni identitet Gradačarskog sajma koji u sebi sadrži i tradiciju sajma šljive koja se vidi na ovom našem vizualu, ali isto tako na ovom plakatu i na svem onome što će izlaziti kao vizuali sa ove manifestacije dominira naša bijela kula Zmaja od Bosne, sigurno zaštitni i prepoznatljivi znak ovoga grada i želimo da tradiciju spojimo sa savremenim trendovima i tokovima i mi ćemo u narednoj godini uraditi jednu strategiju medijsku za naš sajam i njegovo potpuno rebrandiranje i postavlja neke nove osnove. Dakle, u fokus će biti B2B konferencije, susreti i ono što savremeni sajamske događaji prate. Kao što je već rečeno, sajamska manifestacija ove godine je skraćena za jedan dan. To je na zahtjev naših izlagača prihvaćeno od strane organizacionog odbora, zato što živimo u vremenu kada je teško izdvojiti 4 dana da budete negdje prisutni, taman da ste na odmoru, teško je se odvojiti od obaveza poslovnih koje iziskuju prisustvo. I ove godine, dakle, sajam kreće 13. srećom, nije petak, 13. četvrtak je 13. avgust. I četvrtak, petak i subota, znači osim sajma šljive i onoga što dominira, tu su i ovi sadržaje kojima je već govoreno, dakle i tradicionalna podsajamska manifestacija sajam pčelarstva. Ove godine ono što je naša namjera i što smo kao organizacijski odbor zaključili, to je da je po ugledu na vinsku cestu koja je prisutna u regionu, posebno u dijelu Hercegovine, u Bosni i Hercegovini, ali i izvan naših granica, to je da šljivu zaštitimo na način da idemo u promovisanje i artikulisanje puta šljive. Sad da li će neko zvati put šljive ili nekako drugačije, vidjet ćemo, ali želja nam je da ovaj proizvod koji je posebno prisutan ovdje i evo Gradačac je središte i sjedište proizvodnje ove vrste voća i prerade ove vrste voća, da umrežimo sve naše proizvođače, prerađivače i one koji se ozbiljno bave i dodatnim aktivnostima oko šljive, dakle koji imaju i turističke potencijale i sadržaje, da ih mapiramo i da kao takve predstavimo široj javnosti. To je ideja koja ove godine evo kreće sa ovoga sajma i radit ćemo zajedno sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine na njenoj realizaciji. Sajam je najznačajnija manifestacija koju grad Gradačac ima, sama više decenijska, više od pola stoljeća tradicije pokazuje koliko je ovaj grad posvećen ovoj manifestaciji i ona pruža priliku da sve ono što u gradu Gradačcu imamo prezentujemo široj javnosti kako lokalnoj, regionalnoj, tako i međunarodnoj.
0: Evo, čuli smo gradonačelnika koji je objasnio suštinu ove ideje oko umrežavanja proizvođača, prerađivača, ugostitelja i turističkih organizacija na putu šljive. Šta vi očekujete da će to donijeti?
1: Očekujemo definitivno bolju saradnju sa širom okolicom koja je svakako već prepoznata kao kraj koji bilježi značajne, kako bi rekao, prinose šljive. Naravno, mi kao grad iz kojeg je krenula ta ideja o uspostavljanju puta šljive, moramo shvatiti da nije slučajno i nije samo zbog toga što je sajam šljive u Gradačcu. Moramo malo uzeti geostrateški položaj Gradačca. Mi se nalazimo na neka 3 sata od Sarajeva, 3 sata od Zagreba, od Beograda i tako smo pozicionirani na 15 km od Save i definitivno u nekom radijusu oko nas mi prepoznajemo jedan značajan šljivarski kraj. I ne samo u radijusu oko nas, nego i preko rijeke Save, Slavonija ima

0: značajne zasade šljive Semberija također. I na bazi tog razmišljanja, a poučeni rezultatima uspostavljanja vinske ceste u Hercegovini, grad Gradačac je odlučio da inicira ideju o stvaranju puta šljive koji bi krenuo od Slavonije preko Posavine, Semberije i završavao u susjednoj Srbiji, dole u Valjevu. I ovako sad kad se prezentuje, ima puno više smisla jer su sve to krajevi u svojim zemljama poznati po kvalitetnoj šljivi i već su decenijama poznati kao takvi. Naša osnovna želja je da svi mi zajedno koji pripadamo toj cesti šljive, putu šljive, kako god, da svi zajedno pomognemo jedni drugima međusobno kako bi ostvarili i što bolje rezultate prilikom uzgoja šljive, a i kako bi jedni drugima olakšali plasman šljive i na domaćim, a i na inostranim tržištima, jer evo i danas smo svjedoci, barem mi u Gradačcu, da veće količine sirove šljive sve teže i teže prelaze određene granice, bez obzira što ona ima sve potrebne dokumente i dozvole.
1: I neusporan kvalitet.
0: Tako je, mislim, grad Gradačac je u široj regiji i u ostatku svijeta poznat po nekoliko stvari, između ostalog jedna od top 3 je i sama šljiva. I s tim u vezi nastala je ova ideja, inicijativa o uvezivanju šljivarskih krajeva u jednu privredno-turističku cestu koja bi u skladu sa svojim prvobitnim rezultatima koncipirala dalji sadržaj u smislu da se dodatno duž te ceste sadržajima oplemeni.
1: Uvažavajući specifičnosti svakoga podneblja ponaosob.
0: Tako je, tako je. I u samom začetku ove ideje je da grad Gradačac i u takvoj cesti, putu šljive, zadrži centralnu poziciju, ne zato što smo mi začetnici te ideje, nego zato što mi imamo najdužu tradiciju, jel, promocije i plasmana šljive na inostrana tržišta i na domaća tržišta, i smatramo da bi najlakše bilo postići zajednički željeni rezultat prilikom takvog umrežavanja upravo kroz sajam šljive u Gradačcu, jer je on međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije već evo nekih 40-tak godina.
1: Malo vi ste i na početku ove emisije govorili o problemu finansiranja sajma, o važnosti institucionalne podrške. Pomenuli ste i podršku vlade Tuzlanskog kantona. Predlažem da sada čujemo ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Fedahiju Ahmetovića, šta on kaže o značaju ovog sajma i podršci. Nakon toga ponovo se vraćamo u studiju.
2: Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo, evo, kao i svake godine, maksimalno podržava ovu sajamsku manifestaciju i naravno to će i u buduće činiti, jer je sajam prilika za promociju domaćih proizvoda, domaćih izlagača, prilika za proširivanje naučnih dostignuća i na kraju promociji domaćeg proizvoda, odnosno domaće poljoprivrede. Grad Gradačac već dugo godina je, što kaže organizator ove manifestacije, i ona po svojoj tradiciji spada jedna od najstarijih manifestacija poljoprivredi u Bosni i Hercegovini. Program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Taj program iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i on je jedan od najvećih budžeta, dakle, bez rebalansa, dakle, budžeta u federaciji. Dakle, Tuzlanski kanton spada jedan od kantona koji izdvaja najveću novčanu podršku za poljoprivredu i ruralni razvoj. Naravno, mi danas govorimo o sajmu i poljoprivredi, evo, u Gradačcu, gdje je u centru pažnje sajam šljive. Što se tiče proizvodnje krošnjastog voća, gdje spada svakako i šljiva, prošle godine, dakle, smo izdvojili oko 2 miliona konvertibilnih maraka za proizvodnju krošnjastog voća, od toga je 1,4 miliona novčanu podršku dobio grad Gradačac i dakle možemo zaključiti da grad Gradačac prednjači u ovoj vrsti proizvodnje. Najveću naravno novčanu podršku su ostvarili poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojom šljive. Obzirom da smo prethodni nekoliko godina, dakle, zaista imali određene probleme, prije svega u krošnjastom voću, evo, prošle godine kasni mrazevi, evo da tako kažem, i ekstremne padavine u fazi cvjetanja voća se odraze na doprinos, pa možemo reći da tako nismo imali neku veću proizvodnju prošle godine. Vodeći se tim razlozima, dakle, mi smo ove godine, kada smo radili program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, povećali novčanu podršku za krošnjasto voće po 200 maraka po hektaru. Dakle, ona proizvodnja koju su poljoprivredni proizvođači imali prošle godine, ove godine je uvećana za 200 maraka po hektaru za sve vrste krošnjastog voća.
1: Ponovo smo u studiju, čuli smo ministra Ahmetovića. Gospodine Imširoviću, uz ovu sajamsku izložbu sajam prate brojne edukativne aktivnosti, naučno-stručni skupovi koji se organiziraju u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Koliko su oni važni, koliko su poljoprivrednici zainteresirani zapravo za takve sadržaje?
0: Pa evo, hvala vam što ste to primijetili. Gradačac i organizacijni odbor sajma od samog početka organizacije 60. i 70. godina poseban značaj daje edukativnim sadržajima samog sajma šljive. Smatramo da je to jedan od osnovnih segmenata sajma šljive. Cilj samog organizovanja takvih sadržaja jest da pomogne našim posjetiocima i učesnicima sajma koji se bave tom vrstom djelatnosti, odnosno poljoprivredom ili voćarstvom, i mi se na bazi toga trudimo da svake godine ponudimo adekvatne odgovore struke na savremene probleme s kojima se susreću naši proizvođači i prerađivači. Najčešće je to u vidu okruglih stolova i predavanja gdje svi zainteresovani mogu slobodno da posjete ta predavanja, da postave pitanje, da dobiju odgovor od nekih od najstručnijih ljudi tih branši u našoj državi. Nekada su to ogledni časovi, nekada su to prezentacije na terenu. Ove godine nemamo prezentacija na terenu, ove godine imamo predavanja drugi i treći dan, i pored ovih okruglih stolova i predavanja mi imamo podsajamske aktivnosti koje su isto
1: prepoznatljive kao sajma pčelarstva.
0: Tako i usko su vezane za same djelatnosti koje su onaj temelj sajma, odnosno poljoprivredu i prehrambenu industriju. S tim u vezi ove godine organizujemo prvi gradačački gastrofest gdje će se u tokom dva dana gradačačkog gastrofesta prijavljeni timovi takmičiti u pripremi domaćeg bestilja ili pekmeza, a dan nakon toga će od istog tog šljivovog pekmeza, bestilja, pripremati domaće tradicionalne poslastice koje ćemo mi evo i prezentovati na sajmu u smislu upoznavanja šire javnosti sa načinom tradicionalne pripreme takvih jela, ali i ponovo ih prezentovati u današnjem vremenu kada se sve rijeđe susreću ta tradicionalna jela na našim trpezama. Osim gastrofesta, ove godine po drugi put organizujemo takmičarsku izložbu muznih grla u saradnji sa Udrugom stočara grada Gradačca i Tuzlanskog kantona. Prošle godine smo bilježili fantastičan odaziv i posjetioca i učesnika na toj izložbi, ali nas je kiša pomela da u potpunosti realizujemo tu podsajamsku manifestaciju onako kako smo je zamislili. Ove godine ponovo idemo sa njom u nešto drugačijem obliku da izbjegnemo te vremenske nepogode koje nikad ne možemo blagovremeno predvidjeti. I osim te podsajamske manifestacije imamo još i deveti međunarodni sajam pčelarstva koji evo deveti put organizujemo u sklopu sajma šljive. I on nam je interesantan jer je pčelarstvo jedna djelatnost koja okuplja ljude iz različitih dijelova i naše države i regije, koji često dijele slične probleme i zajedno

0: pokušavaju naći odgovor. Znate, pčele su jedna fascinantna zajednica živih bića i nikad odgovor na te probleme nije potpuno. Uvijek traži još dodatno objašnjenje ili promatranje. Ja, recimo, lično sa posebnom pažnjom slušam predavanja o pčelarstvu, ne samo jer me zanima, nego jer mi je fascinantno koliko truda i znanja je potrebno da bi se čovjek uspješno bavio pčelarstvom. Evo, osim ovih edukativnih sadržaja na samom sajmu šljive, naravno, grad Gradačac će se potruditi da u budućnosti osmisli i ponudi i posjetiocima i učesnicima nove inovativne i edukativne sadržaje koji bi mogli biti od koristi i našim učesnicima i našim posjetiocima, ali i kako bi zadržali ovaj jako bitan segment sajma šljive u Gradačcu, jer smatramo da bez saradnje sa ljudima iz te struke nije moguće adekvatno odgovoriti na probleme današnjice.
1: Na izazove današnjice. Evo, na samom kraju, ceremonija otvaranja u četvrtak, koga očekujete?
0: Nisu mi još svi potvrdili onaj pozvani
1: visoki dužnosnici. Ali uglavnom niko ne odbije.
0: Ali očekujemo...
2: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Radio Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nastavljamo ciklus predstavljanja nacionalnih manjina u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Ovaj put na redu su Italijani, jedna od 17 službenih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Sa nama je danas profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarivanja prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima na našem području.
1: Dobrodošli. Prije nego što započnemo naš razgovor, ja bih predložila da krenemo sa prelijepom italijanskom pjesmom.
2: To je vrlo poželjno.

0: Gospodine Knežiće, koliko građana italijanskog porijekla živi u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu?
1: Po nekim evidencijama koje mi imamo i saznanjima, to je negdje otprilike oko 400 do 500. To znači da su to osobe koje žive u Tuzli, a koje na neki način imaju porijeklo italijansko, a poznato je da su Italijani došli još 1880. godine, tako da od tog vremena obitelji se šire, što je sasvim normalno, i zato je otprilike takav broj koji mi imamo kao neku, nazovimo, orijentaciju.
0: Po brojnosti ste zaista jedna od većih nacionalnih manjina na ovim prostorima, izuzimajući Rome. Jednostavno me zanima, da li ste tako dobro organizovani s obzirom na vašu brojnost?
1: Ja mislim da smo mi bolje organizovani nego što je brojnost takva kakva jest. Mislim, udruženje okuplja članovi italijanske zajednice ili sa ciljem realizacije aktivnosti koje odgovaraju misiji udruženja, a to je očuvanje tradicije, kulture, jezika italijanske zaostavštine, i na taj način jednostavno se aktivnosti realizuju.
0: Često vas mnogi prepoznaju po vrlo simboličnom nazivu udruženja Rino Zandonai. Ono je naime nazvano po trentinskom humanisti. O kome se zapravo radi? Otkud taj izbor?
1: Rino Zandonai je, kao što ste i sami rekli, humanista koji je jako mnogo uradio za Tuzlu kao grad i za udruženje građana italijanskog porijekla koje se u to vrijeme, a to je dakle 2000 i prije 2010. godine, zvalo Trentini. Rino Zandonai je bio i direktor asocijacije Trentini nel Mondo i samim tim on je imao mogućnost da prepozna potrebe u Tuzli, konkretno govorim, naravno i u drugim udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali za Tuzlu je konkretno doprinio, na primjer, time što je obnovljen u potpunosti prostor, odnosno udruženje je dobilo svoj prostor za rad, dobilo je dio biblioteke, omogućen je taj fond solidarnosti, tako da zahvaljujući toj osobi stvarno Tuzla se nekako snašla i mogla je da se lijepo pozicionira i u svojoj zajednici u Tuzli i u široj zajednici, to su Živince, Lukavac i Boljanić i tako još druga mjesta gdje žive pripadnici italijanske nacionalne manjine, a onda tamo negdje 2010. godine, tačna godina nije sad ovdje bitna, je godina kad je Rino Zandonai, leteći iz Brazila sa službenog puta avionom za Pariz, avion je upao u okean i tako je on zajedno sa kompletnom tom putnicima, posadom tog aviona, izgubio život, zajedno još sa dva predstavnika vlade provincije Trento. Uzimajući u obzir da je zaista taj čovjek u praktičnom smislu uradio nešto za udruženje, mi smo kao skupština udruženja dali prijedlog da se udruženje po njemu pozove, odnosno nazove. Ali ima još jedan drugi vrlo bitan razlog. Prethodni naziv udruženja je bio Trentini i on je obuhvatao isključivo članovi italijanske zajednice koji potiču iz provincije Trento. Dakle, svi oni koji nisu bili iz te provincije su faktički izostavljeni. I to je bilo jedno prilično nezgodna situacija. Ja kad sam došao na funkciju predsjednika, jedna od prvih stvari je bila da pokušamo da ponovo vratimo te članove, kojih ima izuzetno mnogo, mislim to je vjerovatno više od 1/4, i onda da bi našli neki kompromis, da budu svi zadovoljni, odlučili smo i dali prijedlog da se nazove po tom humanisti, Rino Zandonai, što su prihvatili i oni koji ranije nisu bili i ovi novi, i dan danas mi imamo tu taj naziv i vjerujte da smo vrlo ponosni na taj naziv. I nas, ne samo ovdje u Tuzli, smo mi prepoznati, jel? Međutim, mi smo prepoznati izuzetno mnogo i u Italiji, a u zadnje vrijeme, Boga mi, zovu nas i neki koje ne očekujemo da će nas zvati.
0: Da, upravo moje naredno pitanje se odnosi na vaše relacije sa domovinom, sa Italijom. Da li su neki projekti u igri i koliko vam uopšte znači taj

0: prostor koji imate za realizaciju vaših projekata?
1: Nama je relacija sa Italijom izuzetno bitna i ta relacija je u stvari vezana za, nazovimo, provinciju Trento, dakle i u formalnom smislu provincija kao državna institucija, i drugo, asocijacija Trentini nel Mondo koja zastupa sve Trentine svijeta. Svake godine u septembru, oktobru mjesecu oni organizuju seminare, mi tamo idemo na te seminare, održavamo jako kvalitetnu saradnju i evo prošle godine, na primjer, jedan od rezultata te saradnje je da su Trentini nel Mondo uložili sredstva na bazi projekta, to nije ništa džaba, i sa prilično velikim učešćem udruženja, da se osposobi prostorije udruženja na adresi Mitra Trifunovića uče 135, gdje je ranije bilo, i da se ujedno obezbijedi prostor za smještaj biblioteke. I oni su tu uložili fine novce i mi smo to potrošili, napravili onako kako je to planirano, i evo, to je jedan od dokaza da njima je stalo do nas. Između ostalo, da vam kažem, kad god neku aktivnost mi objavimo negdje, oni preuzimaju tu aktivnost i objavljuju je u mjesečniku koji oni izdaju svaki mjesec. Tako da Tuzla je, mislim, ja ću biti neskroman, to je tako, džaba može se govoriti, ali Tuzla figuriše, na primjer, u tom magazinu toliko da je nekad bezobrazno koliko smo prisutni. Ja sam pitao urednika prije 2 godine, rekao, pa daj, može li to, što bi rekli, malo manje, mislim, stvarno se ističe. On kaže, onaj ko radi, mi ćemo njega i označi tako u publikaciji da radi. A onaj ko ne radi, kaže, on se neće ni pojaviti. Eto, tako da imamo i na taj način saradnju s Italijom.
0: Evo vidimo koliko su Italijani doprinijeli gradu Tuzla, pa i Tuzlanskom kantonu u opštinama i gradovima gdje žive, ali koliko su vama lokalne vlasti na usluzi? Imate li neku vrstu prijateljskih veza gdje vi dobijate ono što vam je potrebno za realizaciju vaših projekata na ovom području?
1: Svaka aktivnost koja se realizuje na našem području, dakle od sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, pa nekad i dalje, je bazirana na projektu. Dakle, mi nemamo nikakva sredstva koja su grant onako, evo vam, nema toga.
0: Znači nismo, u budžetu ste nevidljivi.
1: Nevidljivi potpuno, kao i sva druga udruženja nacionalnih manjina. A vidite, a Romi, na primjer, imaju tu svoju vidljivost, imaju svoje mjesto. Tu smo mi diskriminisani, samo što sad ne smije to niko da kaže, jer će ispast kao mi imamo nešto protiv Roma. Ali u suštini je to dokaz da smo mi diskriminisani, jer nemamo, na primjer, u budžetu ko što imaju jedna ili dva udruženja Roma, ali zato pripremamo prijedloge projekata i tu se pruža šansa koju mi iskorištavamo. Ja govorim za udruženje Italijana, da mi otprilike svake godine najmanje 3 projekta realizujemo za grad Tuzlu, 1 projekat za Federalno ministarstvo kulture i sporta, 1 projekat za turističku zajednicu grada Tuzla, a ovo ostalo su za federalna ministarstva, državna ministarstva i eto, nekad se pojavi i neki drugi izvori.
0: Nama nekako najbliži u gradu Tuzla je onaj događaj kada vi izlažete svoja nacionalna jela na Trgu Slobode, pa podsjetite nas, je li to vaš centralni događaj ili ih ima dosta još?
1: U suštini on je postao prepoznatljiv i mi ga čuvamo kao tradiciju. Dakle, 16 godina u nizu se održava Dan italijanske kuhinje u Tuzli, što je važno, na primjer, reći ipak da je to u kontinuitetu. To nije ono, hajde, jedne ćemo godine pa ćemo jedno preskočiti. Ne. Čak i u vrijeme kad je bila ona korona i ta smo organizovali opet uz, na primjer, odobrenje i saglasnost Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo. Mi smo konsultovali, ne idemo mi ništa onaj načuravo što se kaže, nego fino, možemo li mi i šta treba da uradimo da bi to napravili. Oni su rekli šta treba da uradite, kaj nemojte prilaz blizu, stavite maske, napravite drugačiju podjelu, i tad je jedino bila podjela da su se porcije pripremale kod kuće, da tako kažem, i porcije upakovane u ambalažu su se dijelile. To je bilo jedino tad, zbog tih uslova koji su vladali, a inače taj dan italijanske kuhinje ima u stvari za cilj očuvanje te tradicije u smislu gastronomije i te kulture i možda

0: Jest on događaj po kojem smo mi prepoznatljivi zato što se održava svake godine. Ali isto tako svake godine se održava barem jedna izložba, barem jedna književna tribina ili neki susret ili neka druga aktivnost koja može da bude izuzetno jaka. Između ostalog zato što koristimo, zaista istinski koristimo neke i naučne i stručne principe, i nije to samo zabava, to je već zabava je prevaziđena. Sad ulazimo u vrlo ozbiljne dokumente, u događaje i u obilježavanja, i eto ako me budete pitali šta vam je plano, onda ću vam reći to.
1: To sam vas svakako mislila pitat na kraju, ali evo, mene bi zanimao status italijanskog jezika u našem kantonu, jer imamo primjer da jedna druga manjina već ima svoj jezik izvorni zastupljen u školama.
0: Brojnost pripadnika nacionalne manjine po meni diktira potrebu za nekim, ajmo reći, potrebom za službenim jezikom. Po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina, svaka manjina ima pravo da se služi svojim nacionalnim jezikom. Međutim, ja lično ne vidim ni jedan razlog da se to napravi. Niti se traži, niti ima tehničke mogućnosti. Ja razumijem, na primjer, eto, nekad na sudu je potrebno da bude sudski tumač, ali to su vrlo rijetke situacije. A da se, na primjer, neki sad obrazac u opštini tamo popunjava, da ja kažem, nek on bude na italijanskom zato što sam ja italijanska nacionalna manjina, to je neracionalno. Tako da pitanje tog jezika je u suštini potpuno zadovoljavajući, jer sve ono što pripadnik italijanske nacionalne manjine traži u smislu ostvarenja prava na korištenje italijanskog jezika, ima ga. Dakle, nikomu ne brani da ne kažem govori, pjeva ili čak i službeno da ga koristi, ali tamo gdje je... Gdje je neracionalno, onda stvarno nema smisla. Mislim, to je već možda čak i zloupotreba. Sad ću ja tražiti da mora da bude jedan službenik neki koji mene razumije u opštini ili negdje u nekoj drugoj javnoj instituciji, a u stvari sreća pa ni ja ne znam taj italijanski jezik, pa se ne mogu ni praviti da nešto znam i tražiti, ali ima zato drugih koji tu dobro vladaju jezikom, ali ne traži ta prava.
1: Imate li neku oblast koja nije pokrivena vašim projektima, želja vam je da to pokrijete? Mislim na sport, kulturu, film, općenito umjetnost. Da li imamo neke dane italijanskog filma, koncerte italijanskih umjetnika u vašoj organizaciji ili na vašu preporuku? Da li surađujete sa našim lokalnim vlastima, odnosno agencijama u tom smislu?
0: Imamo izuzetno kvalitetnu saradnju, na primjer, sa Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. Dakle, sa te tri javne kulturne institucije imamo izuzetnu saradnju. Ona se ogleda u realizaciji izložbi, književnih susreta, prezentacija, pa čak i dana italijanske kuhinje. Evo, u Lukavcu smo, na primjer, imali dvije godine taj dan italijanske kuhinje. Prošle godine smo proflali, jer nismo vidjeli da izišao oglas, inače bi bilo i prošle godine. Tako da imamo mi finu saradnju, da tako kažem, sa tim institucijama kulture, i one nama pomažu, istinski nam pomažu, i tako da možemo čak i dopunjavamo se u pojedinim situacijama. I ono što je vrlo bitno ipak, da i druge institucije, kao što je na primjer Arhiv Tuzlanskog kantona ili Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kad nam nešto treba ili kad njima nešto treba, imamo finu komunikaciju i rješavamo to. Imamo, na primjer, i komunikaciju sa građevinskom školom koja ima taj dio vezano za arhitekturu, pa su oni radili određene makete stare gimnazije i pošte, a ta dva objekta su gradili Kordinjani i Kandoti Italijani.
1: Imate li informaciju kada su i počeli Italijani dolaziti na ovo područje? Je li to povezano s ubrzanim razvojem rudarske i druge industrije? Da li to možemo povezati sa rudarenjem i tako?
0: Pa može se, ali u slučaju Italijana je to više bilo fokusirano na izgradnje infrastrukture. Česi, na primjer, Slovaci, Poljaci, Njemci, Hrvati ili Slovenci, oni su dolazili više zbog rudarstva, zato što su, na primjer, i uprave

0: Prvi direktori rudnika, solana, ministarstava su bili uglavnom Njemci ili su bili Mađari ili tako. Nije bilo Italijana. Ali Italijani su došli da bi se u početku naravno primarno bavili izgradnjom, odnosno infrastrukturom. Naravno, pojedine obitelji kao što je Picolotti, oni su se više opredijelili, na primjer, za oblast stočarstva, što znači da nije isključivo to bilo nešto tehnički, tehnički interes, nego je bilo i poljoprivreda, stočarstvo i slično, tako da je taj dolazak faktički povezan sa godinom 1880. kad je obitelj Mott, nazovimo prva, došla sa svojim potomcima ovdje na područje Tuzle konkretno. Oni su se tu naselili, onda su vrlo brzo počele da dolaze i druge italijanske obitelji i te obitelji su se u najvećem broju slučajeva, ovako kad bi procentualno gledali, bavili građevinarstvom, odnosno izgradnjom javnih objekata, na primjer crkve su pravili. Onda jedna zanimljiva situacija, Picolotti, dva brata na Kiseljakovom kod Tuzle su pravili džamiju u Šerićima i u džamijskom dnevniku ima zapisano tačno 1928. godine dva brata Picolotti pravili džamiju zajedno sa još jednim. Tako da su, to je jedan isto bio od znakova kako su Italijani, a i većina drugih ovih nacionalnih menina, kako su se sjedinjavali, ja bih rekao, sa tadašnjim stanovništvom, starosjedijocima, i kako su ti starosjedijoci prepoznavali vrijednosti. Dakle, njima nije bilo bitno što su ovo katolici pa pravi džamiju, što možda sad bi bilo, ne znam koliko, izvodljivo, ali u ta doba je bilo bitno da se napravi objekat kako treba. Naveo sam samo jedan primjer džamije, ali naravno bilo je tu i crkava i samostana i svašta.
1: Pretpostavljam da ste često boravili u Italiji. Zanima me kakve su paralele između bosansko-hercegovačkog naroda i naroda Italije. Imamo li neke dodirne tačke sličnosti, barem kroz jela, muziku i humor koji volimo?
0: Meni je veliki nedostatak što ja italijanski jezik ne znam, niti ga govorim, niti ga razumijem, mislim nešto, ja se to pravim više da ga znam, ali ne znam. I nisam u stanju da dam odgovor na to pitanje u smislu da bi ja bio izvor. Ono što mogu da primijetim je da ima sličnosti, naravno, to su evropski narodi, oni jesu romanski, mi smo slavenski, ali to nema baš neke puno veze. Ono što sam primijetio je, na primjer, da ne donose odluke tako jednostavno. Dakle, uvijek traži dobro da se utvrdi hoće li nešto uraditi ili neće. Za razliku od nas, mi donosimo odluke vrlo brzo i nema tu neke dileme. Vidimo, procijenimo odmah. Međutim, kod njih, vjerujte, nekad mi čekamo odgovor na e-mail po 10 dana za neku sitnicu koju mi smatramo da je sitnica, ali oni jednostavno to nekad malo ovako relaksirano nekako posmatraju. Onda njihovi uglavnom ti njihovi pravci zabave su vrlo slični našim pravcima zabave. Sport je isto tako vrlo, vrlo blizak i oni imaju tako te prilično poznate i klubove i pojedince koji daju doprinos u sportu. Naprimjer, i u kulturnom nasljeđu su oni daleko ispred nas. Mi tu ne možemo njima apsolutno nikako konkurisati, između ostalog što oni tome posvećuju istinski pažnju. Ja osjećam da u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u našem kraju, mi to više, ja bih rekao, nazor radimo. Nazor, mi to čuvamo nešto. A kao dokaz je da neki objekti koji su izuzetno važni ostaju neuređeni, propadaju. Evo, ako pogledate ovu Hastahanu, evo, kao zaštićen spomenik, evo ga propu. Mislim, to je nešto što u Italiji nema šanse da se desi da neki objekat koji je od značaja, čak i ne mora onda bude po zaštitom državi ili nešto, nego da ima svoju neku arhitektonsku vrijednost, da ima fin dizajn, da je na lijepom mjestu. Odmah se to iskorištava. To je jedna velika razlika, pretpostavljam da je tu dijelom i zbog novca, ali ja ipak mislim da tu u znatnoj mjeri je taj drugačiji odnos prema prošlosti, gdje ovdje je to onako, hajde, može, a i ne mora, ali tamo mora.
1: da,

Italijani su, osim po tome o čemu ste govorili, naravno poznati po vrhunskoj modi, ali i muzici, pa predlažem još jedan muzički predah kako bi naši slušalci uživali u melodijama iz Italije.

0: su velike poslove, bili su poduzetnici, njima je oduzeta kompletna imovina. Oni su u znak revolta svi otišli u Italiju nazad. Tako, to jest jedan drugačiji aspekt, to je, nije migracione prirode, ali su, kažem, ipak otišli sa ovog našeg područja, ali je najveći broj ipak u ovom periodu 92-95 i neposredno nakon toga, tad je iz Tuzle konkretno otišlo sigurno jedno 15-ak 20 osoba, evo dva moja rođaka na primjer su otišla, Zambuni koji su dole, otišlo je dosta tih osoba koje su smatrale da će tamo moć da žive. Imali su prednost zbog italijanskog porijekla, dobili su i podrške, čak i socijalne programe, mjesto gdje će da žive, beneficije prilikom kupovine. Dakle, imali su stvarno dosta dobru prihvaćenost od strane italijanske i vlade i zajednice. To je bilo vrlo važno, zato što ljudi kad su odlazili znali su da neće tamo biti na ledini, znali su da će ih ipak neko zaštititi u smislu sistemske zaštite, ne onako pojedinačno. Tako da je i to je, evo sad se pokazalo da je značajan tih broj porodica dole i dana živi, vrlo malo se njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu, vrlo malo, ali ovi ostali koji su formirali su porodice dole i oni sad žive kao Italijani i normalno tako se i ponašaju, iako ima i dalje je tu uvijek jedna poveznica s Tuzlom, kako god to bilo, ipak ne samo s Tuzlom nego i s Lukavcem, sa Živinicama, sa drugim mjestima odakle su Italijani otišli, uvijek tu ima jedna tanka nit koja, što se kaže, što ih veže, jer ne mogu se ipak od korijena tek tako odreći, a u ostalom mnogi to i ne žele.
1: Donijeli ste nam jednu zaista divnu priču, ali preostalo je još da vas pitam, kakve nam aktivnosti pripremate u ovoj tekućoj godini, kakvi su vam planovi, jer ste mi već u toku emisije najavili da toga ima podosta.
0: U prosjeku godišnje udruženje realizuje tako jedno od prilike 5 do 10 aktivnosti. Ono što naravno ide taj dan italijanske kuhnje, to je standard, to više se ne broji, da tako kaže.
1: I te kako se broji, jer se svi radujemo.
0: To je u redu, ali kažem, za nas je to postala tako jedna rutina da ne trošimo puno energije za razliku od drugih aktivnosti, to je, na to sam želio da akcent stavim, a jedna od planiranih aktivnosti je obilježavanje 90 godina od smrti Leonarda Bankera. 11. maja 1936. godine Leonardo Banker je umro u beogradskoj zatvorskoj bolnici kao posljedica mučenja u Sremskoj Mitrovici u zatvoru, gdje je on bio zatvoren zato što je bio protiv tadašnjeg sistema, a vjerujem da veliki broj slušalaca zna da Leonardo Banker je bio revolucionar koji je napravio izuzetno velike doprinose u tom smislu očuvanja i čuvanja radničkih prava i socijalne pravde i tako. A inače je bio zidar po profesiji, pravio je kuće. I to je jedna ova poveznica s onim što sam malo prije govorio, da su Italijani dolazili kao građevinci.
1: Odakle potiče naziv ulice u Tuzli Bankerova?
0: Pa tako je, dat je naziv po
1: dobio
0: tom.
1: Dobio je svoju ulicu na kraju za sva svoja dobra.
0: Jeste, ali su mu je i uzeli. Jer ta ulica se više ne zove Bankerova ulica, ona je promijenjena, ali eto, to su vjerovatno refleksije ovih novih vremena.
1: U percepciji rođenih Tuzlaka poput mene, to je još uvijek Bankerova i kad prolazim kažem idem Bankerovom, pa...
0: To je kod svakog, zaista kod svakog, jer evo ja sad, kad me pitali kako se zove ulica, ja ne bi znao, ne bi se mogao sjetiti, mislim... Ali sad, dobro.
1: Dok mi usvojimo nove nazive ulica, već će biti vrijeme za neke nove, tako da sve u životu izgleda i prolazno, ali evo, vaše aktivnosti su utemeljene, znači izdvojili ste i par, imate li šta za dodati prije odjave?
0: Pa evo, u povodu tog obilježavanja 90 godina planiramo pozorišnu predstavu na tu temu i odlazak u Beograd, jer on je sahranjen na ovom gradskom grublju Beogradu, tako da na taj način, eto, jednostavno pokušamo pokušamo da sačuvamo tu kulturu sjećanja na, na

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine, mogući je lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Slijedi biometeorološka prognoza. Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuje, znači dalje biti nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, te dovoljan unos tečnosti, poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Dobro vam večer, gledate Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu povratnika i po 100 maraka za više od 39.000 penzionera. Data saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
2: A nakon davanja saglasnosti danas oba ova programa će imati status javnog poziva i resorno ministarstvo će raspisati relativno brzo oba ova javna poziva.
1: Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak raspisalo javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u tekućoj godini. Majke Srebrenice i danas traže pravdu za žrtve genocida.
3: A mi imamo sudstvo, imamo institucije za traženje nestale, institut za nestale osobe, imamo komisije, imamo tužilaštvo, imamo su zašto ovo ide ovako sporo.
1: U četvrtak otvaranje sajma šljive, planirane brojne aktivnosti i podsajamske manifestacije.
4: Ono što je novina za ovaj sajam, to je gastro show.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć lokalni pljusak.
0: Podrška onima kojima je najpotrebnija i ove godine među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Pomoć je namijenjena socijalno ugroženim djeci i mladima, ali i za prevenciju problema koji sve češće pokađaju najosjetljivije kategorije društva. Povratnici u entitet Republika Srpska moći će i dalje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivati u javnim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Dobra vijest stiže i za više od 39.000 penzionera. Na njihove račune uskoro bi trebalo biti uplaćeno po 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći.
5: Dok se životni troškovi iz mjeseca u mjesec povećavaju, za jednu od najugroženijih kategorija stanovništva, penzionere, svaka dodatna marka znači mnogo. Kako bi im bar malo olakšala svakodnevnicu, vlada Tuzlanskog kantona i ove godine nastavlja praksu podrške penzionerima s najnižim primanjima. Jednokratna pomoć u iznosu od po 100 maraka namjenjena je onima koji imaju penzije u rasponu od 449 do 690 maraka. Riječ je o najnižim penzijama, čiji iznos prema usvojenim izmjenama zakona o PIU sada zavisi od dužine ostvarenog penzijskog staža.
2: I ove godine će biti obuhvaćeni isplatom oni koji primaju isplatu razlike penzije u skladu sa članom 82 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. To je ono što mi kolokvijalno zovemo srazmjernim penzijama, a odnosi se na one koje primaju srazmjerno penziju djelomično iz Federacije Bosne i Hercegovine, djelomično iz Republike Srpske. Prema presjeku iz mjeseca jula, mi iz ove dvije kategorije na području Tuzlanskog kantona imamo 39.043 korisnika.
5: Za realizaciju ove mjere iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je više od 3,9 miliona maraka. Sporazum kojim će biti precizirani detalji realizacije pomoći bit će potpisan sutra.
2: Sutra u 13 časova imate upriličen potpisivanje sporazuma između resornog ministarstva i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, da bismo nakon potpisivanja sporazuma imali još jedan korak, a to je donošenje odluke o transferu ovih sredstava, tako da će ukupna transferirana sredstva prema Federalnom zavodu PIO-MIO biti 3.904.300 konvertibilnih maraka i naši penzioneri sa najnižim penzijama ovu isplatu će dobiti uz augustovsku penziju, odnosno početkom mjeseca septembra.
5: Podrška najugroženijim kategorijama stanovništva ne završava se s pomoći penzionerima. Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost i na programe kojima se podržavaju aktivnosti prevencije socijalne isključenosti, ali i problema s kojima se suočavaju djeca i mladi. Za projekte prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti ove godine organizacijama i udruženjima će biti dodijeljeno ukupno 20.000 maraka. Program prevencije socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga podržan je s 400.000 maraka, a definisan je s 5 ciljeva. Prvi cilj je podrška realizacije projekata prevencije siromaštva i pomoć materijalno neobezbjeđenim pojedincima i porodicama kroz dodjelu prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva. Drugi cilj je podrška djeci i mladima s višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta.
2: Treći je osnaživanje osoba s invaliditetom kroz podršku usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostalnosti u svakodnevnim funkcionisanjima, povećanju uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom. Četvrti, podrška pojedincima i porodicama koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku. I peti, poboljšanje kvalitete življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga, usluga pomoći, njege u kući i drugih oblika podrške. Dakle, kao što sam kazao, svih ovih pet ciljeva nominalno su predviđena sredstva po 80.000 konvertibilnih maraka, što ukupno ovaj program čini vrijednosti 400.000 konvertibilnih maraka.
5: Za oba ova programa u narednom periodu bit će raspisani javni pozivi. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja i praksu zdravstvene podrške povratnicima u entitet Republika Srpska. Za primarnu, specijalističku i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu u javnim ustanovama osigurano je 650.000 maraka, odnosno po 50.000 maraka za svaki dom zdravlja u kantonu.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za ovu godinu. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi se o uvećanom iznosu, što potvrđuje opredijeljenost kantona da život povratnika bude dostojan čovjeka. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica.
6: Halil Jašić povratnik je u Novu Kasabu u općini Milići od 2001. godine. Da bi opstao, mora i raditi. Ubrzo otvara trgovinsku radnju. Novi početak u rodnom kraju donosi i poteškoće. Održivost biznisa upitna je, kaže, zbog raseljavanja. Bez pomoći i podrške, povratnički život teško opstaje.
7: Podrška dobro dođe, znači ovdje je sad došlo do raseljavanja naroda i odlazak, tako da smo mi koji imamo trgovine došli u poziciju da li zatvarati ili ne zatvarati, ova nam sredstva dobro dođu da bi održala ta radna mjesta, da ne bi ih zatvarali, da bi mogli opstati.
6: Od vlasti u RS-u pomoći nema, no neupitna je ona iz Tuzlanskog kantona. Halil je jedan od korisnika javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.
7: Zadovoljio sam uslove i prošle godine, znači u negdje u vamo, 25. sam potpisao ugovor, dobio sam 3.000 i sto na očuvanje radnog mjesta gdje sam plaćao od tih sredstava doprinose.
6: Šansu za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta i ove godine imaju poslodavci iz povratničkih sredina. Vlada Tuzlanskog kantona je u okviru resornog ministarstva iznašla i dodatna sredstva. U odnosu na prošlogodišnjih 300.000, ove godine je izdvojeno 500.000 konvertibilnih maraka.
2: Sveukupna cifra od 500.000 konvertibilnih maraka predviđena je za nova upošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta, s tim da su predviđena duplo veća sredstva za one koji se predijeli da uposle novog radnika iz reda povratnika u odnosu na očuvanje postojećih radnih mjesta. Dakle, koncipirano je tako da za očuvanje postojećih radnih mjesta se može dobiti do 5.000 konvertibilnih maraka, a za nova zapošljavanja do 10.000 konvertibilnih maraka po novom uposleniku.
6: Rok za podnošenje prijava još traje, a sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti putem maila ili telefonom, dodaje ministar Alić.
2: Ali kako bismo što je moguće više imali ispravnih prijava, mi smo se opredijelili da negdje na pola ovog roka za prijavu, odnosno nakon dvije sedmice, evo to sada pada 13.8. u

0: četvrtak napravimo i takozvani info dan u vremenskom periodu od 11 do 15 časova, gdje svi zainteresirani aplikanti mogu doći u ministarstvo dodatno se informisati kako ne bi dolazilo do ovih nekih formalnih propusta u prijavama, odnosno da te prijave kada budu predate budu potpune i da se na kraju i nađu na spisku onih kojima će biti dodijeljena sredstva za ove namjene.
1: A to će u konačnici značiti snažniju podršku povratku. Ostaje i nada da će priča poput Halilove biti podstrek privrednicima, a Tuzlanski kanton drugim nivoima vlasti primjer.
2: Žene Srebrenice istrajne u borbi za istinu i pravdu i danas su se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupile u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Podsjećaju da su još mnoge kosti, najmilijih po šumama i masovnim grobnicama, uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.
1: Okupljanje koje traje duže od tri decenije i ovog puta je bilo obilježeno tugom, porukama o istrajnosti i zahtjevima za pravdom. Svaki 11. u mjesecu za preživjele majke izuzetno je težak i emotivan. Među njima je i Azema Beganović. U genocidu su ubijeni brojni članovi njene porodice.
3: Izgubila sam muža, oca, đevera, svekra, Dajđiće, Amidžiće, Amidže.
1: Za njihovim kostima još traga, ali ne odustaje. Jer odustajanje, kaže, znači zaborav.
3: Ne možemo ovo nikad zaboraviti, nićemo nikad odustati. Bio snijeg, bilo kiša, bilo vruća. Danas je ruča, vidite same kakva sam. Ali nećemo odustati. E, to se ne može zaboraviti. I šta radi s nas? Dobro vidite šta se radi u Potočarima, čujete sve šta se radi. Mi to nećemo odustati.
1: Tuzlanski kanton je u danima agresije bio utočište za hiljade preživjelih. Tako su i danas brojni građani bili uz majke. Rukom do ruke, držeći transparente, pružaju podršku. No najbolje majke razumiju jedna drugu. Više od 500 ih je i u udruženju iz Vogošće. Jasno danas poručuju.
4: Da se aktiviraju svi oni koji bi mogli pomoći u pronalasku još ovih koji se nisu pronašli, da bi se smirilo njihovo tijelo, a porodica imala mjesto gdje bi otišla da oda počast svom najmilijim.
1: Upravo je zbog toga sve jači glas ka nadležnim institucijama.
5: Zašto ovo ide ovako sporo? Nas interesuju gdje su naši najmiliji, da nam pokažu gdje su grobnice da se otkriju, da odgovaraju počinioci genocida, da jednostavno ne krši ova ljudska prava, zatvore ga, kazni ga, pa ga puste, pa onda on sa politikom. To nam sve utiče na naše zdravstveno stanje.
1: Odustati neće, ali hoće pravdu. Hoće da se kazne zločinci i da se pronađu kosti najmilijih. U čekanju ostaje nada da će pravda biti zadovoljena, a majčin uzdah biti lakši, barem na trenutak.
2: Pravda nije samo pitanje sudskih postupaka. Ona podrazumijeva i pravo na istinu. Pravo žrtava da njihovo stradanje ne bude negirano, ali i odgovornost društva da se suprotstavi pokušajima prekrajanja činjenica. Upravo o razmjerama i oblicima negiranja genocida u Srebrenici govori i najnoviji izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica, koji bilježi porast slučajeva negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
6: Iako je ukupan broj i dalje manji nego rekordne 2022. godine, kada je registriran 681 slučaj, autori posljednjeg izvještaja upozoravaju da negiranje genocida u Srebrenici ostaje kontinuiran i široko rasprostranjen društveni problem.
7: Niko ne može imati izgovor da zaboravi. Niko više ne može reći da ne zna. I niko više ne može reći da nije znao. I niko više ne može reći da ovo nije važno pitanje. Jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti. Zato što je negiranje genocida način pisanja historije, jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju, organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banju Luci.
6: Iz Memorijalnog centra podsjećaju da već 7. godinu sistematski prate i dokumentiraju slučajeve negiranja genocida nad Bošnjacima, ističući da je sam proces negiranja započeo još tokom izvršenja zločina u julu 1995. godine i da traje do danas.
7: Stoji jasna veza između lobističkog napora Milorada Dodika, za koji evo jutro smo saznali je

0: trošio 10 miliona maraka para poreskih obveznika Bosne i Hercegovine, dakle i mojih i vaših para. Postoji direktna veza između tog napora i kampanje negiranja genocida. I mogu slobodno reći da pojedinci i institucije koji učestvuju u njegovoj kampanji, dakle pojedinačne firme i pojedinačni lobisti koji učestvuju u njegovoj kampanji, u ovom trenutku u Americi ili bilo gdje na zapadu, u ovom trenutku učestvuju u jednom pokušaju da se normalizuje ili socijalizuje genocid, i to kao simbolički kapital koji Milorad Dodik prodaje u krajnje desničarskim dijelovima političkog miljeja i političkog establishmenta na zapadu.
1: Uz Suljagića izvještaj su predstavili urednik Tarik Močević, koordinator monitoringa Edi Nikanović i politolog Jasmin Mujanović.
2: No, nalaz izvještaja jeste da je u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 99 slučajeva negiranja, broj je znatno porastao i u ovom izvještaju je zabilježeno 149 slučajeva u kojima se negira genocid. Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija i ono što je u ovom izvještaju za 2026. godinu broj porastao jeste podrška počiniteljima. Vrlo često smo imali priliku kako od javnih ličnosti i obični građana, odnosno onako kako smo mi u našem izvještaju zabilježili NN lica, mogli da vidimo podršku presuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
3: Jedan brutalan trend dehumanizacije Bošnjaka kojim smo bili prisutni u posljednjoj godini. Nakon one političke krize koju smo imali prošle godine sa presudom Miloradu Dodiku i tako dalje, nakon što je prihvatio presudu, možda smo pomislili da će stati s tim, međutim tek je tada uslijedila jedna brutalna kampanja dehumanizacije. U izvještaju ćete pročitati najstrašnije izjave koje su se u tom smislu upućivale konkretno prema Bošnjacima, i mi moramo naglasiti da se tu radi, po onome što sam ja uspio zaključiti, evo na osnovu analize i slučajeva monitoringa koje je vršila ekipa Memorialnog centra Srebrenica, da se u stvari radi o čisto posljedici jedne namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas.
4: U januaru 26. slijedi ogromna i veoma organizovana sistematska lobistička kampanja sa strane vlasti manjeg entiteta koja troši ogromne količine novca, minimalno negdje oko 7 ili 8 miliona američkih dolara. Vjerovatno možemo pretpostaviti da je ta cifra u stvari značajno veća, a razlog zašto to kažem jeste da se ne radi samo o formalnom lobiranju, dakle gdje vi morate se registrovati kao lobista u ovom slučaju vlade Republike Srpske u Washington DC-u, i tu ima barem 6 ili 5 lobističkih kuća koje rade u ime vlade Republike Srpske u ovom momentu i SNSD režima, već također mi imamo tu i slučaj, na primjer, izuzetno utjecajnih figura na društvenim mrežama poput X-a.
1: Posebno poglavlje izvještaja je posvećeno primjeni izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca tretira kao krivično djelo. Iako su tokom izvještajnog perioda donesene pojedinačne presude i vođeni određeni postupci, u izvještaju se zaključuje da je procesuiranih predmeta i dalje znatno manje od broja evidentiranih slučajeva negiranja.
5: Nakon objave godišnjeg izvještaja policijsko-pravosudni aparat u RS-u pokrenuo je torture nad sadašnjim i bivšim zaposlenicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Evo što je uz ostalo gostujući u Dnevniku 1 kazao direktor Emir Suljagić.
0: Ne istražuje se ništa, u tome i jeste problem. Jer kad se istražuje, onda se ne sazivaju ciljano Bošnjaci u Srebrenici zato što su samo i isključivo zato što su Bošnjaci i zato što rade u Memorialnom centru ili su u nekom trenutku radili u Memorialnom centru. Ovo nije nikakva legitimna policijska istraga.

0: ovo je jedan u nizu, ne uopće prvi napad policijskog i pravosudnog aparata koji je pod kontrolom Milorada Dodika i Željke Cvijanović na ovu instituciju. Ovo se ponavlja iz godine u godinu, ali je ovo sada drugačije od svega što smo do sad vidjeli.
1: Po čemu?
0: Po razmjerama.
2: U poslijepodnevnim satima je sjednicu održalo Gradsko vijeće Živinice. Vijeće je između ostalog razmatralo izmjene planske dokumentacije, komunalnog reda, ali i realizaciju razvojnih ciljeva grada. Posebna pažnja posvećena je urbanističkom uređenju prostora i problemu zbrinjavanja kabastog otpada.
3: Jedna od važnijih odluka usvojenih na sjednici Gradskog vijeća Živinice odnosi se na izmjene i dopune urbanističkog projekta Dio Konjuha autosaobraćaj. Izmjene su pokrenute na zahtjev investitora, odnose se na prostor predviđen za razvoj poslovno-stambenog kompleksa.
4: To se radi o prostoru, urbanom prostoru grada Živinice, koji investitor je podnio zahtjev za određene korekcije u dijelu plana izgradnje poslovno-stambenih kompleksa, koji po našoj procjeni da će biti najljepši i najurbaniji dio na području grada Živinice.
3: Predstoji izrada nacrta urbanističkog projekta, njegovo usaglašavanje sa stručnim tijelima, potom i javna rasprava. Konačan prijedlog biće upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Istovremeno izmjenama odluke o komunalnoj djelatnosti i komunalnom redu preciznije se uređuje zbrinjavanje otpada koji ne spada u klasični komunalni otpad.
4: Jednostavno se dešavaju potrebe da građani usled svojih potreba moraju iznositi ispred svojih stambenih objekata i gabaritni otpad, namještaj i tako dalje. Sa ovim izmjenama i dopunama regulišemo i ovu oblast i način na koji možemo periodično rješavati i zbrinjavati otpad koji je na području grada Živinice iz mjeseca u mjesec sve više izražen.
3: Kabasti otpad tako bi trebao dobiti jasnije definisan način prikupljanja i zbrinjavanja. Na sjednici su razmatrani izvještaji o kvartalnom zaduženju, realizaciji strategije razvoja grada kao i prijedlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i dodjele gradskog građevinskog zemljišta. Kada je riječ o strategiji razvoja grada, gradonačelnik Muhić ocjenjuje da se ključni ciljevi realizuju uz najavu nastavka aktivnosti usmjerenih na dalji razvoj grada.
4: Najveći principi se u potpunosti realizuju i naravno mi želimo nastaviti u narednom periodu tragom usvojenih strategija, ciljeva i politika rast razvoja grada Živinice u svim segmentima modernog društva.
3: Gradsko vijeće Živinice na sjednici je razmatralo i više drugih odluka, izvještaja i informacija iz nadležnosti lokalne uprave.
2: Ljeto u gradarstvu i ove godine obiluje sadržajima. Privode se kraju pripreme za 53. sajam šljive. A uz ovu tradicionalnu privrednu turističku manifestaciju građane i posjetioce očekuju brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaj. Na 200. godišnjicu džamije Husejnije planirano je njeno otvaranje nakon obnove.
5: Ljeto u gradarstvu ispunjeno je brojnim aktivnostima, kako bi građani ovog grada, ali i njegovi gosti uživali. Jedan od događaja po kojem je ova lokalna zajednica prepoznatljiva je sajam šljive. Pripreme za ovogodišnji sajam se privode kraju.
6: U okviru njega će biti i dvije podsajamske manifestacije, dakle bit će sajam pšeljnih proizvoda, sajam meda i bit će sajam, odnosno podsajamska manifestacija vezana za izložbu muznih grla koja će se održati na gore imanju ranču u Mionici. Također ono što je novina za ovaj sajam to je gastro show.
5: Gastro show je već ranije na Lukavačkom sajmu List izazvao dosta pažnje i pozitivne reakcije posjetilaca. Tako će ove godine biti dio i 53. sajma šljive. Cilj je, ističe gradonačelnik Mehanović, da ono što se proizvodi od šljive bude tema gastro showa.
6: Ono što će biti na marginama, da kažemo, diplomatskim rječnikom ove manifestacije, to je potpisivanje memoranduma o realizaciji jednog projekta Put šljive, koji smo mi zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede planirali, da sva resorna ministarstva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, kao i lokalne zajednice, privredni subjekti, udruženja koja se bave proizvodnjom, preradom i plasmanom šljive i proizvoda od šljive budu mapirana, da napravimo jednu zajedničku platformu kako bi ovaj značajan poljoprivredni proizvod našao svoje mjesto koje mu zasluži.
5: Osim sajamskih aktivnosti, u gradarstvu će biti upriličeno još zanimljivih događaja koji će okupiti na jednom mjestu sve one koji vole druženja. Od 13. do 15. augusta bit će održana najveća motorijada u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kao i turnir u basketu 3x3. Planirano je i otvaranje

0: obnovljene džamije Husejnije.
1: Ove godine obilježavam 200 godina izgradnje Husejnije džamije, koja je desetak zadnjih godina doživjela jednu svoju ozbiljnu rekonstrukciju, među da je nacionalni spomenik nulte kategorije, sve pod nadzorom Zavoda zaštitu nacionalnih spomenika. I evo, nakon onog nesretnog događaja od prije nekoliko godina, kad je također bila obnovljena pa je zapaljena, mi smo uspjeli evo, u ovom kratkom periodu da se ponovo vrati stari sjaj, i upravo na 200. godišnjicu njene izgradnje bit će obnova i otvaren. To je događaj koji je planiran 6. septembra.
0: U gradarstvu očekuju da će bogat program privući veliki broj posjetilaca iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Sajamske, kulturne, sportske i turističke manifestacije prilika su za promociju grada, njegovih privrednih potencijala i tradicije, ali i za druženje i sadržajan ljetni odmor.
2: I večerašnje izdanje emisije Aktuelno posvećeno je sajmu šljive u gradarstvu. Gost u studiju je Sakib Imširović, VD, voditelj turističkog ureda Turističke zajednice Gradačac. Emisija je na programu od 20 sati. U nastavku slijede vijesti iz sporta i vremenska prognoza. Hvala vam na pažnji. Ugodan večer uz naš program.

Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije na najbolji način započela nastup na evropskom prvenstvu u plivanju. Mlada Mostarka danas je nastupila u kvalifikacionoj utrci na 50 metara delfin stilom, a iako je bila prva u svojoj grupi, ostala je bez plasmana u polufinale. Pudar je dionicu preplivala sa 26.95, što je bilo daleko od dovoljnog za plasman u polufinale. U ukupnom poretku kvalifikacija zauzela je tek 36. mjesto, a 16 plivačica izborilo je plasman u polufinale. Lana će sljedeći nastup imati u četvrtak u 10 sati i 4 minute, kada će plivati kvalifikacije na 100 metara delfin stilom. Svoj nastup na smotri najboljih evropskih plivača danas su imali i Kenan Dračić i Arijan Kadić. Nastupili su u kvalifikacijama utrke na 100 metara slobodnim stilom, ali su ostali bez plasmana u polufinale. Dračić je utrku završio sa vremenom 50.04, što je bilo dovoljno za 66. poziciju, dok je Kadić sa vremenom 50.34 na kraju zauzeo 73. mjesto u ukupnom poretku. Filip Kuruzović osvojio je prvo mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi na 800 metara slobodno. U grupi od 5 plivača utrku je završio sa vremenom 8.19.39, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 29. poziciju. Stefan Vrtikapa imao je zaostatak od gotovo 11 sekundi za reprezentativnim kolegom, a u ukupnom poretku zauzeo je 33. mjesto. Osim Lane, Kenana, Arijana, Stefana i Filipa, Bosnu i Hercegovinu na evropskom seniorskom prvenstvu još predstavljaju Iman Avdić i Jovan Lekić. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će do 15. avgusta odraditi pripremni kamp. Selektorka Jelena Milović za ovu reprezentativnu akciju pozvala je 27 igračica, na spisku se nalaze Hana Karačić, Ivana Dumančić, Ana Dumančić, Arijana Hafizović, Lamija Bjelica, Alma Karić, Marija Mihajla Maslač, Marija Maksimović, Nađa Čerić, Teodora Novaković, Elma Đanko, Una Fjel, Antonina Stuparević, Amina Krpo, Ajla Skenderović, Nejla Kajtazović, Jelena Blagojević, Velida Ličković, Uma Hadžihajdarević, Dijana Memagić, Laura Filipović, Tamara Vukjelić, Lejla Alijagić, Matea Marić, Marija Šekarić, Emilija Halilhođić i Petra Kurešević. Tokom trajanja mini priprema reprezentativke će odradititi 5 treninga i 2 trening utakmice. Kamp će biti završen u subotu 15. avgusta nakon prije podnevnog treninga. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević ove subote nastupit će na Balkanskom prvenstvu na stazi dugoj 73 km sa 2450 metara uspona. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine branit će boje naše zemlje na znatno zahtjevnijem profilu staze koji mnogo više odgovara njenim karakteristikama. Nakon oporavka od povrede, Lejla je osvojila titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini 22. u svojoj karijeri, dok je prethodnog vikenda zauzela 4. mjesto na prestižnoj utrci Sikelvasan u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj zahtjevnoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i bicikliskinje svijeta.

0: Sve ovo za našu biciklijski nju dio je pripremnog ciklusa za najvažniji dio sezone, svjetsko prvenstvo, koje će se 12. septembra održati u Italiji. Za razliku od ravničarske staze u Švedskoj, staza na svjetskom prvenstvu bit će duga 95 km uz zahtjevnih 4000 metara visinskog uspona. Takav profil odgovara Leli i njenim kvalitetama na usponima. Našoj takmičarki najprije slijedi nastup na Balkanskom prvenstvu gdje ima priliku pokazati zbog čega je jedna od najboljih biciklistkinja svijeta. Odmah nakon nastupa na Balkanskom prvenstvu Njemčević putuje na visinske pripreme gdje će odraditi završnu fazu priprema za nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Košarkaši Tuzlanske Slobode Energoinvest u ponedjeljak 17. avgusta počinju sa pripremama za novu sezonu. Osim u domaćem prvenstvu, Tuzlaci će i ove sezone nastupati u ABA 2 ligi. Nalaze se u grupi B u kojoj će snagi odmjeriti sa ekipama Hercegovac, Podgorica, Bemax, Šenčur i TFT Skoplje. Zbog sutrašnjeg okupljanja reprezentacije Bosne i Hercegovine prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije naše zemlje, ali će po povratku u Tuzlu 21. avgusta preuzeti kormilo nad ekipom u pripremnom periodu. U njegovom odsustvu treninge će voditi prvi pomoćnik Mirza Berbić i kondicioni trener Egon Savić. Sloboda je pojačala roster u odnosu na prethodnu sezonu. Angažovala je trojicu igrača Đorđa Gobovića, Imrana Polutku i povratnika u crveno-crni dres Asima Gutića, koji je prethodne sezone nastupao za Bosnu BH Telekom. U toku su pregovori sa prošlosezonskim kapitenom tuzlanskog tima Sanijem Čamparom.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslije podne na krajnjem jugu Hercegovine mogući je lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena.

Juana.

slijedi biometeorološka prognoza. Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuje, znači dalje biti nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuju se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu, te dovoljan unos tečnosti, poseban oprez potreban je na jugu zemlje.